95,5 bita 8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

slušate Radio Andrijevicu.

nožića, na prozor čuda našara, anđele i zvona Božića.

55,8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

自我诠释是一个人Music.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Dobro jutro, dragi slušaoci studija Radio Andrijevice, šaljem vam srdačne pozdrave i želim ugodan početak dana. Za tonsku produkciju i dobru muziku zaduženi su kolege Ramiz i Velibor, a kako drugačije početi jutarnje druženje? Bez podacima iz lokalne meteorološke stanice, trenutna temperatura je 9 stepeni, minimalna je jutros iznosila 8, a maksimalna juče 28 stepeni. Vedro jutro u Andrijevici, a do kraja dana nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mjestimiču kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha danas od 6 do 19, a najviša dnevna od 22 do 31 stepen. Sponzor vremenske prognoze na našim talasima je Diskont Brašna, Žitobačka Berane. Toliko u

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Od januara sve zarade u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru rastu prema novom vladinom programu Euromodel. I to 1000 eura minimalna neto zarada zaposlenih na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem. 1200 eura za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem, 1400 za zaposlene na radnim mjestima sa visokim obrazovanjem. Obuhvat programa je za više od 250.000 zaposlenih, najavio je premijer Milojko Spajić. Međunarodna vojna vježba planinskog ratovanja, najveća do sada održana u Crnoj Gori, završena je juče, a u vježbi je učestvovalo više od 500 pripadnika oružanih snaga Crne Gore, SAD, Austrije, Slovenije, Španije i Sjeverne Makedonije, koji su vježbavali zajedničko djelovanje u zahtjevnim planinskim uslovima. Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije raspisala je 6. javni konkurs za izbor na te funkcije. Pregovori predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o izmjenama opšte kolektivnog ugovora koji su bili najavljeni za juče odloženi su za ponedjeljak, potvrđeno je agenciji Mina Biznis. Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore i domovima zdravlja uspostavilo je call center za podršku programu imunizacije kao novi mehanizam kojim zdravstveni sistem dodatno jača proaktivan i organizovan pristup roditeljima i svakom djetetu koje je propustilo vakcinaciju, saopšteno je iz tog resora. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mjestimiću kišu, ponegdje moguće i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće južnih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 31 stepen.

nastavku jutarnjeg programa i servisne informacije za petak 18. septembar počinjemo sa rasporedom rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni pacijente doktora Džemajla Gilića danas će pregledati izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović do 13 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić do 15 časova, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30 časova. U drugoj smjeni je ordiniraju izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, pacijente doktorke Anđelije Popović pregledat će doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. 051-243-095 i 06-91-225-00 su brojevi telefona u Domu zdravlja u Andrijevici na koje možete pozvati i zakazati svoj pregled.

Nastavljamo sa još jednom informacijom iz Doma zdravlja u Andrejevici. Dom zdravlja u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore i Crvenim krstom organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana danas sa početkom u 9:30 u prostorijama Doma zdravlja Andrejevica. Dobrovoljno davanje krvi predstavlja čin solidarnosti i humanosti koji može spasiti ljudski život, poručuju iz ove zdravstvene ustanove.

0: Od januara sve zarade u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru rastu prema novom vladinom programu Euromodel. I to 1000 eura minimalna neto zarada zaposlenih na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem. 1200 eura za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem, 1400 za zaposlene na radnim mjestima sa visokim obrazovanjem. Obuhvat programa je za više od 250.000 zaposlenih, najavio je premijer Milojko Spajić. Međunarodna vojna vježba planinskog ratovanja, najveća do sada održana u Crnoj Gori, završena je juče, a u vježbi je učestvovalo više od 500 pripadnika oružanih snaga Crne Gore, SAD-a, Austrije, Slovenije, Španije i Sjeverne Makedonije, koji su vježbavali zajedničko djelovanje u zahtjevnim planinskim uslovima. Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije raspisala je 6. javni konkurs za izbor na te funkcije. Pregovori predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o izmjenama opšte kolektivnog ugovora koji su bili najavljeni za juče odloženi su za ponedjeljak, potvrđeno je agenciji Mina Biznis. Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore i domovima zdravlja uspostavilo je call center za podršku programu imunizacije kao novi mehanizam kojim zdravstveni sistem dodatno jača proaktivan i organizovan pristup roditeljima i svakom djetetu koje je propustilo vakcinaciju, saopšteno je iz tog resora. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mjestimiču kišu, ponegdje moguće i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 31 stepen.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dimitar Ćulafić, slijede vijesti. U Andrijevici će večeras biti održano književno veče povodom promocije nove knjige Radomira Mila Stojanovića pod nazivom San i druge pjesme. Promociju organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica, a ljubitelji književnosti imat će priliku da se upoznaju sa novim pjesničkim ostvarenjima autora i razgovaraju o njegovom književnom stvaralaštvu. O knjizi će govoriti Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, i Darko Jolović, književnik i novinar. Moderator književne večeri bit će Dragan Alorić. Promocija će biti održana u maloj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić s početkom u 19 časova. Organizatori pozivaju sve ljubitelje pisane riječi da prisustvuju ovom književnom događaju i svojim dolaskom uveličaju veče posvećeno poeziji i stvaralaštvu Radomira Mila Stojanovića. Dom zdravlja Andrijevica u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore i Crvenim krstom organizuje danas akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija je počela u 9:30 u prostorijama Doma zdravlja Andrijevica. Iz Doma zdravlja pozivaju sve građane koji su u mogućnosti da se odazovu akciji i daju svoj doprinos u obezbjeđivanju dragocjenih zaliha krvi za pacijente kojima je neophodna. Davanje krvi predstavlja čin solidarnosti i humanosti koje može spasiti ljudski život. Opština Andrijevica raspisala je javni poziv za dodjelu podrške mladim bračnim parovima koji žele da svoj život nastave na selu i bave se poljoprivredom. Podrška iznosi 100% prihvatljive investicije, odnosno do 3000 eura. Pravo da se prijave imaju mladi bračni parovi od 18 do 40 godina koji žive na selu i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Zahtjevi se podnose od 7. do 21. septembra u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Poziv je dio mjera usmjerenih na zadržavanje mladih na selu, unapređenje poljoprivredne proizvodnje i stvaranje boljih uslova za život mladih porodica. Od januara sve zarade u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru rastu prema novom vladinom programu Euromodel, i to 1000 eura minimalna neto zarada zaposlenih na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem, 1250 za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem i 1400 za zaposlene na radnim mjestima sa visokim obrazovanjem. Obuhvat programa za više od 250.000 zaposlenih. Pored ovoga, dodatno povećanje zarada će se desiti ukoliko socijalni partneri prihvate zahtjev vlade da se povećanje obračunske vrijednosti koeficijenata jednako primjeni na javni i privatni sektor. Penzije će se od 2027. usklađivati 4 puta godišnje. Aprilske prosječne penzije će porasti preko 600 eura. Minimalna penzija će preći

0: penzioner dobija dodatnih 100 eura za zimu. Vlada je ovaj model usvojila na jučerašnjoj sjednici i bit će proslijeđen Skupštini Crne Gore. Pregovori predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o izmjenama opšteg kolektivnog ugovora, koji su bili najavljeni za danas, odloženi su za ponedjeljak, potvrđeno je agenciji Mina Biznis. Pregovori će biti nastavljeni u ponedjeljak u 12 sati. Socijalni partneri trebalo je danas da održe završni sastanak radne grupe i eventualno dođu do dogovora o izmjenama opšteg kolektivnog ugovora, prema kojima bi obračunska vrijednost koeficijenta trebalo da poraste, a samim tim i zarade. Sindikati traže da se obračunska vrijednost koeficijenata poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura. Opšti kolektivni ugovor u Crnoj Gori prestaje da važi od 30. aprila. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, pacijente doktora Džemajla Gilića, danas će pregledati doktorka Veselinka Paunović od 9 do 13. Pedijatrica doktorka Danijela Đekić od 7 do 15. Ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15. Laboratorijska analiza od 7.30 do 9.30. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović danas pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolasku dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 sata obavili su kontrolu 10 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 5 naloga za naplatu novčanih kazni. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berene. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 9 stepeni, minimalna rano jutros bila je 8, maksimalna juče 28 stepeni. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U popodnevnim satima uslovi tek ponegdje za kratkotrajnu kišu. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20, najviša dnevna od 21 do 31 stepen.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

Prekjuče je u 94. godini preminuo Arsović Boža Ljubomir Ljubo. Posmrtni ostaci su izloženi u kapeli u Gnjilom Potoku. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Gnjilom Potoku. Ožalošćena porodica Arsović. U nedjelju 20. septembra navršava se 40 dana od smrti Bakić Velimira Milića. Toga dana u 9 časova posjeta je njegovoj vječnoj kući na groblju u Zabrđu. Ožalošćena porodica Bakić.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Nema, poštovani slušaoci, ljepšeg načina da započnemo novo jutro nego pričom o vrijednim rukama koje od zaborava čuvaju naš identitet i staru radinost. Naša gošća, Zorica Otović, žena koja tradiciju pretvara u pravu umjetnost, govorimo danas o zlatovezu, ljubavi prema narodnoj nošnji i očuvanju naših običaja. Svaka nošnja i svaki ručno izrađeni detalj u sebi nosi priču o tradiciji, strpljenju i ljubavi prema našem nasljeđu, ali svaki zanat ima svoj prvi bod i svoj početak. Pa da na početku ovog vašeg gostovanja popričamo o počecima, kako je počela vaša priča sa izradom narodnih nošnji i tradicionalnih rukotvorina?
1: Moja priča je počela iz ljubavi prema našoj tradiciji i želje da se ono što su naše majke i bake stvarale rukama se ne zaboravi. Od uvijek me privlačila narodna nošnja, njeni detalji, vez i način na koji svaki komad priča svoju priču. Vremenom je ta moja priča prerasla u ozbiljan rad i danas se sa velikim zadovoljstvom izrađujem tradicionalnu odjeću, odjelca za krštenje i druge različite rukotvorine.
0: Ručni rad se nekad prenosio s koljena na koljeno u krugu porodice i doma kao najvrednija lekcija. Od koga ste naučili te prve vještine i koliko je potrebno truda da ih usavršite do ove mjere?
1: Pa najviše sam učila kroz porodicu, gledajući i slušajući starije, ali veliki dio znanja sam stekla i samostalnim radom. Ručni rad zahtijeva mnogo strpljenja, nekada nešto što izgleda jednostavno zahtijeva sate i sate rada. Čovjek kroz godine usavršava tehniku, ali uvijek postoji nešto što želim i što mogu da naučim novo.
0: Bila sam u prilici da posjetim vaš štand na pazarnom danu u Andrijevici i da se uvjerim i u kvalitet svega onoga što vi izlažete. Kažite mi koliko vremena i strpljenja je potrebno za izradu samo jednog dijela naše nošnje?
1: To zavisi od toga šta izrađujem i koliko ima detalja na tom komadu. Neki komad završim i za jedan dan, za nekim je potrebno i nekoliko dana, posebno kada se radi ručno vezenje ili ukrašavanje. Kod mene je važno da ništa ne radim na brzinu, jer želim da svaki komad bude kvalitetan i urađen sa pažnjom i ljubavlju.
0: Stvaranje autentičnih proizvoda zahtijeva ne samo vještinu, već i prave kvalitetne sirovine. Možete li našim slušaocima otkriti koje materijale i tehnike koristite i koliko je danas teško nabaviti autentične tkanine, konac i ukrase?
1: Trudim se da koristim kvalitetne materijale, prirodne tkanine, konac i ukrase koji odgovaraju tradicionalnom izgledu. Nabavka nije baš jednostavna, posebno kada želim da materijal bude što bliži onome koji se nekada koristio. To su čoja, ćenar, srpsko platno, pamuk, konac za vez zlatni, zlatove koji se koristi za zlatove za ošvice i ostali materijali, trake za odjelca za krštenje i ostalo. Mnogo toga i ne mogu da nađem u Crnoj Gori, u našim pozamanterijama, ali kada znate šta želite i kada vam je stalo do autentičnosti, onda se taj trud i isplati.
0: Smatrate li, Zorice, da mlađe generacije dovoljno prepoznaju i cijene vrijednosti ručnog rada i kulturne baštine?
1: Mislim da ima interesovanje. I mnogo je važno da mladima tradiciju približimo na pravi način. Narodna nošnja nije nešto što pripada prošlosti. Ona može da se nosi i danas i sutra na različitim manifestacijama, događajima, kulturnim dešavanjima, krštenjima, svadbama, jer imam dosta prilika gdje mi žene kupuju košulju da bi je oblačila na svadbi. Kada mladi vide koliko je nešto lijepo, posebno i ručno urađeno, mislim da znaju to i da cijene.
0: Postoji li neki poseban komad koji ste izradili, a za koji ste emotivno najviše vezani?
1: Pa sad to je malo teže pitanje. Za svaki komad sam posebno vezana. Ima ih više i teško bih mogla da izdvojim samo jedan. Svaki komad u koji uložim mnogo vremena i ljubavi mi je na poseban način drag. Posebno mi znači kada znam da će neko taj komad nositi sa ponosom i da će biti dio nekog važnog događaja i da će jednog dana možda taj komad postati uspomena u porodici.
0: Razgovor sa Zoricom Motović moći ćete da čujete u našoj emisiji Seoska razglednica, koja će biti emitovana sjutra u 11 časova i 15 minuta, repriza je u 12 časova i 30 minuta. Emisiju ćete moći pronaći na našem sajtu radioandrijevica.me.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

Na današnji dan 1862. godine na Cetinju je svečano otvorena Bogoslovija, jedina stručna škola u Crnoj Gori toga doba. Prvi rektor škole bio je vojvođanin Milan Kostić. Bogoslovija je 1873. godine s Cetinja bila premještena u manastir Ostrog, da bi naredne ponovo bila vraćena na Cetinje. Bila je to trogodišnja škola za koju su nastavni plan i program, kao i ustav, uradili rektor Kostić i prota ruskog poslanstva u Beču, Rajevski. U Bogosloviji znanje su sticali svještenici, učitelji i službenici crnogorske državne administracije.

0: O Classi.
1: Prodajem steonu kravu 600 tele. Cijena po dogovoru. Javiti se na broj telefona 068-774-419, 068-774-419.
0: Oglasi.

Pri kraju smo našeg druženja da najavimo i književno veče. Večeras u maloj sali Doma kulture u Andrijevici bit će održano književno veče povodom promocije nove knjige Radomira Mila Stojanovića pod nazivom San i druge pesme. Promociju organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica, a ljubitelji književnosti imaće priliku da se upoznaju sa novim pjesničkim ostvarenjima autora i razgovaraju o njegovom književnom stvaralaštvu. O knjizi će govoriti Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, Darko Jovović, književnik i novinar. Moderator književne večeri bit će Dragan Alorić. Promocija će biti održana u maloj sali Centra za kulturu sa početkom u 19 časova. Organizatori pozivaju sve ljubitelje pisane riječi da prisustvuju ovom književnom događaju i svojim dolaskom uveličaju veče posvećeno poeziji i stvaralaštvu Radomira Mila Stojanovića. Bilo je to sve za ovo jutro. Hvala vam što ste uz nas i što ste nam poklonili svoje vrijeme. Ostanite uz naš program u nastavku dana. Želim vam lijep, uspješan i nasmijan dan. Do tada budite nam dobro.

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. U Andrijevici će večeras biti održano književno veče povodom promocije nove knjige Radomira Mila Stojanovića pod nazivom San i druge pjesme. Promociju organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica, a ljubitelji književnosti imaće priliku da se upoznaju sa novim pjesničkim ostvarenjima autora i razgovaraju o njegovom književnom stvaralaštvu. O knjizi će govoriti Novica Đurić, predsjednik udruženja književnika Crne Gore, i Darko Jolović, književnik i novinar. Moderator književne večeri biće Dragan Alorić. Promocija će biti održana u maloj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić s početkom u 19 časova. Organizatori pozivaju sve ljubitelje pisane riječi da prisustvuju ovom književnom događaju i svojim dolaskom uveličaju veče posvećeno poeziji i stvaralaštvu Radomira Mila Stojanovića. Dom zdravlja Andrijevicu, saradnje sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore i Crvenim krstom, organizuje danas akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija je počela u 9:30 u prostorijama Doma zdravlja Andrijevica. Iz Doma zdravlja pozivaju sve građane koji su u mogućnosti da se odazovu akciji i daju svoj doprinos u obezbjeđivanju dragocjenih zaliha krvi za pacijente kojima je neophodna. Davanje krvi predstavlja čin solidarnosti i humanosti koje može spasiti ljudski život. Opština Andrijevica raspisala je javni poziv za dodjelu podrške mladim bračnim parovima koji žele da svoj život nastave na selu i bave se poljoprivredom. Podrška iznosi 100% prihvatljive investicije, odnosno do 3000 eura. Pravo da se prijave imaju mladi bračni parovi od 18 do 40 godina koji žive na selu i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Zahtjevi se podnose od 7. do 21. septembra u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Poziv je dio mjera usmjerenih na zadržavanje mladih na selu, unapređenje poljoprivredne proizvodnje i stvaranje boljih uslova za život mladih porodica. Od januara sve zarade u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru rastu prema novom vladinom programu Euromodel, i to 1000 eura minimalna neto zarada zaposlenih na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem, 1250 za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem i 1400 za zaposlene na radnim mjestima sa visokim obrazovanjem. Obuhvat programa za više od 250.000 zaposlenih. Pored ovoga, dodatno povećanje zarada će se desiti ukoliko socijalni partneri prihvate zahtjev vlade da se povećanje obračunske vrijednosti koeficijenata jednako primjeni na javni i privatni sektor. Penzije će se od 2027. usklađivati 4 puta godišnje. Aprilske prosječne penzije će porasti preko 600 eura. Minimalna penzija će preći cifru od 500 eura. Dodatno u decembru svaki penzioner dobija dodatnih 100 eura za zimu. Vlada je ovaj model usvojila na jučerašnjoj sjednici i bit će proslijeđen Skupštini Crne Gore. Pregovori predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o izmjenama opšteg kolektivnog ugovora, koji su bili najavljeni za danas, odloženi su za ponedjeljak, potvrđeno je agenciji Mina Biznis. Pregovori će biti nastavljeni u ponedjeljak u 12 sati. Socijalni partneri trebalo je danas da održe završni

0: koeficijenta trebalo da poraste, a samim tim i zarade. Sindikati traže da se obračunska vrijednost koeficijenata poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura. Opšti kolektivni ugovor u Crnoj Gori prestaje da važi od 30. aprila. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, pacijente doktora Džemajla Gilića, danas će pregledati doktorka Veselinka Paunović od 9 do 13. Pedijatrica doktorka Danijela Đekić od 7 do 15. Ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15. Laboratorijska analiza od 7.30 do 9.30. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović danas pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 sata obavili su kontrolu 10 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 5 naloga za naplatu novčanih kazni. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 9 stepeni, minimalna rano jutros bila je 8, maksimalna juče 28 stepeni. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U popodnevnim satima uslovi tek ponegdje za kratkotrajnu kišu. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20, najviša dnevna od 21 do 31 stepen.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

Prekjuče je u 94. godini preminuo Arsović Boža Ljubomir Ljubo. Posmrtni ostaci su izloženi u kapeli u Gnjilom Potoku. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Gnjilom Potoku. Ožalošćena porodica Arsović. U nedjelju 20. septembra navršava se 40 dana od smrti Bakić Velimira Milića. Toga dana u 9 časova posjeta je njegovoj vječnoj kući na groblju u Zabrđu. Ožalošćena porodica Bakić.

0: Dječji kutak.
1: Zdravo, maleni moji. Vjerujem da ste baš poželjeli novu priču i jedva čekate da čujete šta sam vam novo pripremila. Za početak, hajde da provjerimo jesmo li spremni. Jeste li se lijepo sredili? Onda nema smisla da još čekate. Prave ste male uredne vrijednice i zato sada slijedi nova pričica. Uživajte, mravići medeni. Bambi. Još jedno proljeće je stiglo u šumu. Životinje su ga s veseljem dočekale, slaveći ga od ranog jutra. No ovog proljeća imali su još jedan razlog za slavlje. Rodio se Kraljević i svi su ga željeli što prije vidjeti. Ležao je na proplanku pored svoje majke, kraljice Košute, a samo bi povremeno podigao svoju malenu glavicu. Životinje nisu krile oduševljenje njime. Kraljević je bio predivan. Imao je velike sjajne oči i nos crn kao dugme. Ovo maleno zlatno i pjegavo klupko začuđeno je gledao svoje mnogobrojne šumske goste. Majka Košuta dala mu je ime Bambi. Bambi je odmah pokušao ustati i hodati, ali nikako mu nije polazilo za rukom, pa bi odmah pao na travu. No, već za mjesec dana Bambi je trčao šumom i otkrivao šumski svijet, njegove stanovnike i običaje. Svakim danom upoznavao je sve više prijatelja. Želio je što prije sve naučiti i biti kao oni. Jednom se čak pokušao i repom zakačiti o granu drveta, pa da visi poput šumskih miševa, ali to mu naravno nije uspjelo. Svi su mu željeli biti prijatelji i naučiti ga nečemu novom. Ptica, zeko i vjeverica nadmetali su se kako bi pridobili pažnju Kraljevića. Svako od njih htio je da Bambi upravo s njim provodi više vremena. Bambi nije razlikovao životinje i nije shvatao da je on drukčiji od ptice i da ne može sagraditi gnijezdo. I upravo kada je htio upitati zašto je to tako, na rep mu je sletio predivan leptir. S oduševljenjem ga je pokazao svom prijatelju, zeki Lupku, misleći da se radi o ptici. Na to se zec glasno nasmijao malenom Bambiju, govoreći mu da to nije ptica, već leptir. Bambi, nikada nisi vidio leptira.
2: Vidio sam ih, puno ih raste na proplanku.
1: Zec se tada još glasnije smijao, valjajući se po travi.
2: Ali Bambi, to nisu leptiri, to je cvijeće, moraš još puno učiti.
1: Ko zna koliko dugo bi Lupko još učio Bambija o životu u šumi da se nebo odjednom nije pokrilo tamo. Velike kapi kiše u trenu su smočile zelenu travu. Dva prijatelja su brzo trčala kako bi što prije stigli do svojih skloništa. Svaka životinja u šumi imala je svoje sklonište. Lupko se sakrio ispod korijenja jednog stabla, ptice su krilima prekrile svoje ptiće, a vjeverica je žurno uskočila u rupu u deblo. Bambi se privio uz majku koja ga je grijala svojim toplim tijelom. Bio je iznenađen kišom i upitao je majku hoće li kiša sada zauvijek padati. Majka mu je objasnila da kiša pada kada hoće i kako dolazi tako i odlazi, te da je kišu najbolje prespavati. Bambi je tada sklopio svoje velike oči i uz kapi kiše polako utonuo u san. Sljedećeg jutra više nije bilo ni traga kiši. Osvanuo je predivan sunčan dan. Kiša je smočila travu i ona je sada bila još zelenija i sočnija nego inače. Iz tog razloga majka je odlučila prvi put Bambija odvesti na livadu gdje nema niti jednog stabla. Bambi je bio presretan kada je ugledao zelenilo i sočne busene trave, te je od sreće poskočio i skoro protrčao livadom. Košuta ga je u zadnji čas uhvatila za uho i zadržala. Objasnila mu je da se prije svakog izlaska na livadu mora provjeriti postoji li opasnost od lovaca. Kada je provjerila i vidjela da nema opasnosti, Bambi je slobodno mogao istražiti i ovaj svijet. Na livadi je sve bilo tiho, a jedino se čuo kreket žabe uz potok. Bambiju su oči od iznenađenja postale još veće kada je ugledao žabu. Žaba je vidjela da će se odlično zabaviti. Izbuljila je oči, rastegnula usta te nestala u vodi. Bambi je krenuo za njom, ali nije dostigao žabu. Potok je bio miran poput ogledala, a Bambi je u njemu ugledao svoj lik. Misleći da se radi o nekom drugom jelenu, već je bio spreman igrati se s njim lovice. Košuta je na to odmahnula glavom i objasnila mu da je to njegov odraz u potoku. Uputili su se na drugu stranu potoka kako bi Bambi upoznao nekog novog s kime će se moći igrati. I uistinu, na drugoj strani uz potok stajala je druga košuta. Nije bila sama. Uz nju se nalazilo maleno stvorenje jako slično Bambiju. Ubrzo su se upoznali, a to maleno stvorenjce zvalo se Felina. Iako je Bambi u početku bio sramežljiv jer nikada do sada nije upoznao drugog jelena niti djevojčicu, opustio se jer je Felina bila jako draga. Uskoro su postali nerazdvojni prijatelji. Trčali su kroz travu, skakali u vis i gurali se kroz busene trave. Felina je bila jako brza, a Bambi je par puta upao i u potok pokušavajući je dostići. Pomislio je kako bi mu Felina mogla biti najbolja prijateljica kada ne bi imala čudne ideje kao što je, na primjer, treptanje okicama. No, ipak, jako su se zavoljeli i provodili su puno vremena zajedno u igri. Livada je bila mjesto okupljanja svih jelena. Odrasli su odmarali i uživali u ukusnoj travi dok bi se njihova djeca igrala. Jednoga dana dok se Bambi kao i obično zabavljao, zemlja se zatresla, a iz šume je na livadu dotrčalo krdo jelena. Na čelu krda bio je jelen s najvećim rogovima. Bambi se jako prestrašio, a majka mu je objasnila da se ne mora bojati, jer je to njegov otac, kralj šume. Jelen je dodirnuo Bambija svojom njuškom, a Bambi nije mogao vjerovati da je jelen s takvim rogovima nekada bio malen poput njega. Ljeto i jesen su prošli, a dani su postajali sve kraći i hladniji. Jednoga jutra Bambi se probudio u bijeloj šumi. Začuđeno je gledao oko sebe, a snježnom pokrivaču nije bilo kraja. Nije mu bilo jasno šta je to. I kakav je to bijeli prah? Košuta mu je objasnila da je to snijeg, a uskoro su se zabavljali gledajući kako za njima ostaju tragovi. Bambi je otkrivao neki novi svijet zimi. Jezero je bilo zaleđeno što ga je iznenadilo, ali ubrzo ga je slupkom iskoristio za igru. Klizanje mu se činilo lako. Ali čim je stao na led, našao se na trbuhu. Zeko se smijao malenom kraljeviću, ali uskoro se i sam našao na trbuhu. Bambi je bio oduševljen zimom i upitao je Lupka koliko često ona dolazi. Na što mu je Lupko odgovorio da zima dolazi jednom godišnje. Zabavljali su se tako do večeri, kližući prema snježnom nanosu. No zima je imala i svoju ružniju stranu. Nije bilo hrane i Bambi je već dosta smršao. Majka ga je tješila da će uskoro doći proljeće i šuma će opet biti zelena, a i trava sočna. Do tada su se morali zadovoljiti skorom drveta. Jednoga dana košuta je odlučila povesti Bambija na livadu kako bi ispod snijega pojeli malo zaleđene trave. Bambi je bio jako gladan, te je hlapljivo počeo jesti ne odvajajući se od busena. Košuta je bila oprezna jer je znala da ovo mjesto nije sigurno zbog lovaca. Požurivala ga je, ali Bambi se nije micao. Tada su se začuli pucnjevi, a košuta je prestrašeno viknula na Bambija da moraju brzo bježati. Potrčali su prema šumi, a pucnjevi su i dalje odjekivali šumom. Najednom više nije čuo majčine korake iza sebe. Dozivao je majku, a ona mu je rekla da je tu. I da se ne okreće, već da trči što brže može. Kada je konačno stao jer se našao duboko u šumi, košute više nije bilo. U daljini je čuo nepoznate glasove, pa se odlučio sakriti ispod grma. Čekao je majku sve do jutra, a tada je već izgubio svaku nadu da će doći. Snijeg je neumorno padao, a Bambi je znao da se dogodilo nešto strašno. Počeo je tiho plakati. U taj čas pred njim se stvorio veliki jelen, njegov otac. Rekao je Bambiju da ne čeka više svoju majku, jer ona neće doći. Moraš biti hrabar. Ti si kraljević, moj sin, a kraljević mora biti hrabriji od ostalih. Poveo je malenog do novog skloništa. Stiglo je proljeće, a Bambi je porastao, te je postao ozbiljniji. Narasli su mu čak i maleni rogovi. Lupko je zaključio da Bambi jako sliči svome ocu. Lupko je ovog proljeća već bio ozbiljan zec, pa više nije bio toliko raspoložen za igru s Bambijem. Naime, životinje se u proljeće zaljubljuju, pa se tako i Lupku nešto drugo motalo po glavi. Ni Bambi nije bio pretjerano zainteresovan za igru s njim. Ova zima mu je bila jako teška, pa ga je uhvatila tjeskoba. Bambi je tumarao šumom u potrazi za svježom travom, kada je pored sebe ugledao predivnu košutu. Ona ga je pozdravila, a iako mu se njen glas učinio poznatim, nije je prepoznao. Kada se predstavila, saznao je da je riječ o Felini, njegovoj prijateljici iz djetinjstva. Felina ga je nježno dodirnula njuškom po obrazu. Uskoro su Felina i Bambi postali nerazdvojen zaljubljeni par. Dane su provodili zajedno, a Bambi se pitao kako je prije mogao živjeti bez nje. Jednoga dana Bambiju se suprotstavio jedan jelen koji se također borio za Felininu ljubav, ali Bambi je pobjedio u kratkoj borbi. Bambi je bio sretan i činilo se da ga je konačno napustila loša sreća. No, jednoga dana s vrha planine je ugledao dim i glasove ljudi na šumskom proplanku. Znao je da je riječ o lovcima i u društvu Feline je požurio upozoriti sve stanovnike šume na opasnost. U šumi je zavladala panika, a sve životinje su se skrivale i bježale gdje god bi mogle. Šuma je bila prepuna lovaca, njihovih strijela i pasa. Bambi i Felina su se u toj gužvi i žamuru razdvojili, a dva velika psa Felini su presjekla put, te je ostala u klopci. Ipak, Bambi ju je pronašao u zadnji čas, te je u velikoj borbi s psima spasio Felinu, koja je pobjegla. No, zadobio je ranu na nozi. Bambi više nije imao snage. Psi su nestali u gužvi, a on je odlučio leći ispod stabla i malo odmoriti. Prestrašene životinje bježale su oko njega. Utonuo je u san. Vjetar je bio sve topliji, a šuma je bila prepuna dima. Pored Bambija se stvorio njegov otac. Sine, nije vrijeme za odmor. Šuma gori. Moraš ustati i skupiti snage za bijeg. Bambi se podigao i šepajući krenuo za svojim ocem, kraljem šume. Dim je postajao sve gušći, a vatra sve bliža. Bježali su sve dalje, morali su stići do potoka koji je sada bio njihov jedini spas. Bambi više nije imao snage, noga ga je boljela, a razmišljao je i o Felini koju je izgubio. Da ga otac nije pronašao, vjerovatno bi već zaspao u vatri. Stigli su do rijeke, a otac je naredio malenom kraljeviću da skoči u vodu. Morali su otplivati do vodopada. Bambiju nije bilo lako, nije imao snage, a ozlijeđena noga ga je još više usporavala i otežavala mu plivanje. Uspjeli su zaobići plamteće stablo koje se srušilo na rijeku, te su stali na kameni dio na samom rubu vodopada. Tada mu je otac glasno naredio da skoči niz vodopad, što je Bambi poslušno i učinio. Zatvorio je oči i skočio. Činilo mu se kao da jako dugo leti, a kada je konačno njegovo tijelo udarilo o vodu, Bambi je otvorio oči te shvatio da je spašen. Na obali rijeke dočekala ga je njegova voljena Felina, koja mu je pomogla da izađe na obalu. Nježno ga je liznula po ozlijeđenoj nozi. Iako su ponovo bili zajedno, nisu bili veseli. Više nisu bili djeca, a šuma s druge strane, koja je do juče bila njihov dom, gorjela je i nestajala u dimu. Prošla je još jedna zima i stiglo je proljeće. Šuma je polako počela poprimati svoj stari, predivni izgled. Pocrnjile panjeve prekrila je zelena mahovina, a počela su nicati i nova stabla. Životinje su bile ponovo sretne. Slavile su proljeće koje je ponovo u svom najljepšem sjaju stiglo u šumu. Ali to nije bilo sve. Felina i Bambi dobili su dvoje predivne djece, kraljevnu i kraljevića, na koje su bili jako ponosni. Za to vrijeme Bambi se nalazio na planini u društvu svoga oca. Kralj šume je ostario, a nedavni požar ga je jako iscrpio. Jedva je podigao svoje rogove. Obavijestio je sina da je njegovom kraljevanju došao kraj i da mu ne preostaje puno vremena. Bambi se iznenadio te je začuđeno upitao oca ko će sada biti kralj šume. Bambi, ti ćeš biti kralj šume. Već si odrastao i dobio nasljednike. Vrati se Felini i obavijesti šumu da si sada ti kralj šume. Stari Jelin je otišao, a Bambi je gledao za njim s velikom tugom u srcu. Htio je zaplakati, ali od oca je naučio da kraljevi nikada ne plaču. Šuma je opet poprimila svoj stari predivni izgled. Životinje su ponovo imale svoj dom, a stazama su trčkarali veseli mališani. Maleni kraljević s divljenjem je posmatrao svog oca Bambija. Pitao se hoće li jednoga dana biti tako lijep i snažan kao on. Na tomu je majka Felina rekla da mora još jako puno učiti. Košuta je okupila svoju porodicu, te su se svi zajedno uputili prema rijeci.
0: Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
1: Aladin. Aladin je bio okretan i živahan dječak, ali na veliku žalost svoga oca nimalo sklon da izuči kakav zanat. Poslije očeve smrti, Aladin i njegova majka zapali su u najcrnju bijedu. Jednog dana dok se dječak igrao na ulici sa ostalom djecom, priđe mu nepoznati starac i reče: "Ja sam brat tvoga oca, Aladine. Odvedi me svojoj majici. Zamolit ću je da ti dopusti da pođeš sa mnom u svijet da bi se obogatio." Iznenađen i radostan jer mu je starac poklonio punu šaku zlatnika, Aladin je neznanca odveo majici i uz njen blagoslov krenuo s njim, vjerujući da će mu on otvoriti trgovinu u gradu i pomoći mu da se obogati. Starac je prvo Aladinu kupio skupocjeno odijelo, a zatim su putovali dok nisu stigli do podnožja planine. Zaustavili su se tek u maloj dolini. Tu je starac, koji je zapravo bio čarobnjak, naredio Aladinu da pokupi suho lišće i zapali vatru u koju je sasuo neki tajanstveni prašak. Zemlja se zatresla, a iz gustog dima pomolio se četvrtasti kamen na kome je bio pričvršćen prsten. "Ispod ovog kamena," reče čarobnjak podižući ga, "sakriveno je ogromno bogatstvo. Sada me poslušaj. Siđi pod zemlju. Tamo ćeš naći 3 odaje sa ćupovima prepunim zlata. Ali nemoj da se zaustaviš. Produži put pa ćeš stići do očaravajuće bašte. U njoj ćeš pored starog drveta naći upaljenu lampu. Ugasit ćeš je i donijeti je meni. Nemoj ništa da se plašiš. Uzmi ovaj prsten. On će te čuvati od svake opasnosti." Zbunjen i uplašen, Aladin je uradio onako kako mu je starac i rekao. Ali kad je stigao u baštu, nije mogao da se obuzda da ne ubere nekoliko plodova sa drveta. Bilo je to skupocjeno, krupno, drago kamenje. Zatim je uzeo lampu i vratio se. Na izlazu iz otvora Aladin ugleda starčevu drhtavu ruku, ispruženu i spremnu da ščepa lampu. Učinilo mu se da ga starac želi prevariti, te odjednom osjeti neodoljivu želju da je zadrži za sebe. Gnjevan starac izgovori neke strašne riječi i pod njegovim prokletstvom nad dječakovom glavom zatvori se otvor. Aladin je počeo da viče, a kad je razabrao da ga ništa i niko ne može osloboditi, počeo je da jeca, a šake je od straha stegnuo tako jako da su mu prsti počeli pucketati. Neosjetno je protrljao i čudesni prsten, a on je iz tame doveo ogromnog diva. "Šta želiš?" upita ga div. Ja sam sluga svakog onog na čijem se prstu nalazi ovaj prsten. Zatraži i imat ćeš sve što poželiš. Aladin mu odgovori da želi da se vrati majci. Želja mu se smjesta ispuni. Možete zamisliti kako se obradovala sirota žena kad je ponovo ugledala sina. Ali tek što je saslušala njegove doživljaje, počela je da se žali zbog neimaštine u koju je ponovo zapala. Možda ćemo moći da prodamo tu lampu, reče. Od dobijenog novca kupit ćemo hranu za nekoliko dana. Ali čim ju je dodirnula, desilo se nešto nevjerovatno. Pred njom se pojavio duh, moćniji od onog prvog, spreman da Aladinu i njegovoj majci ispuni svaku želju. Tako su njih dvoje postali jako bogati. S vremenom je Aladin izrastao u lijepog momčića, kome su se svi u mjestu divili. Jednog dana, pod utiskom priča o prelijepoj sultanovoj kćeri, on zaželi da je vidi. Pokoravajući se njegovim željama, duh iz lampe ga je doveo u sultanov dvor, gdje je neprimijećen mogao da se divi princezinoj ljepoti. Princeza je bila tako lijepa da se Aladin s mjesta u nju zaljubio. Noseći skupocjene darove u pratnji majke obučene u raskošne haljine, došao je pred sultana i zamolio ga da mu da ruku svoje kćeri. Dobio je odgovor da će mu sultan dati kćer tek kada donese 40 ćupova zlatnika. Aladinu nije bilo teško da zadovolji sultanovu želju. I dvoje sretnih mladenaca uselilo se uz razdragano klicanje naroda u prekrasan kristalni zamak. Jedino je stari i zavidni čarobnjak bio zlurad zbog Aladinove sreće. Prerušen u prosjaka, dok mladenci nisu bili u zamku, pomoću svojih čarolija uspio je da nagovori princezinu služavku da mu preda čarobnu lampu. Frač je odmah zatražio od svemoćnog duha da se princezin i Aladinov zamak prenese u daleku pustinju. Možete zamisliti sultanov gnjev kad je doznao šta se desilo. Vjerujući da ga je Aladin obmanuo, sultan je odmah naredio da ga uhapse. Ali Aladin je uza se imao prsten koji ga je već jednom izbavio iz nevolje. Čim ga je protrljao, dobri duh mu je pomogao da pronađe pustinju gdje je zamak čarolijom prebačen, kako bi izbavio svoju ženu i odveo je ocu. Priča o zlobnom vraču i njegovim smicalicama nije ozlojedila samo sultana, već i čitav narod. Aladin je smatrao da će najbolje biti ako se vraču dodijeli položaj velikog vezira. To će laskati njegovoj neizmjernoj sujeti i samo to moglo bi ga obuzdati. Vrača su pozvali na dvor, ali ma koliko da je bio željan položaja, bio je i podozriv, te nije odmah povjerovao sultanovim riječima. Ipak je poziv da živi na dvoru i uživa sve počasti bio odveć primamljiv, te je vrač najzad pristao. Čim se smjestio u raskošne odaje, pojavio se Aladin i zatražio da mu vrati svjetiljku. Starac isprva nije htio ni da čuje. Ali kada je shvatio da je Aladin spreman na sve, morao je da popusti da bi spasao život. Tako je Aladin ponovo postao vlasnik čarobne lampe. Moćni duh je sagradio novi kristalni zamak, još ljepši i raskošniji od prvog. Sultan je sada shvatio da je Aladin dobar i pošten i proglasio ga je za nasljednika svog dvora, a njegova kćer, prelijepa princeza, bila je najsretnija žena na cijelom svijetu.
0: Dječji kutak.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Oglasi.
4: Prodajem steonu kravu 600 tele. Cijena po dogovoru. Javiti se na broj telefona 068-774-419. 068-774-419.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Ko peva, zlo ne misli.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Obavještavaju se svi potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem Andrijevica da su za četvrtak 24. septembra 2026. godine planirani obimni radovi na redovnom održavanju i reviziji cjelokupnog vodovodnog sistema. Ove aktivnosti sprovode se u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, Zakonom o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu, kao i važećim pravilima o minimumu kvaliteta i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti. U okviru ovih zakonskih obaveza sprovešće se temeljno čišćenje vodoizvorišta i sabirnih bazena, kompletan servis i podešavanje opreme te detaljno ispiranje distributivne mreže radi očuvanja higijenske ispravnosti i kvaliteta vode za piće. Radi izvođenja radova u četvrtak 24. septembra, počev od 8 časova ujutru, doći će do potpune obustave isporuke vode za sve potrošače. Uz postavljanje redovnog vodosnabdijevanja za potrošače u užem gradskom jezgru, očekuje se u kasnim popodnevnim, odnosno predvečernim časovima istog dana. Međutim, zbog kompleksnosti sistema procesa ponovnog punjenja mreže i odzračivanja cjevovoda, pojedini potrošači u višim zonama i prigradskim naseljima mogu biti bez vode i do 24 časa od trenutka isključenja. Napominjemo da će u slučaju loših vremenskih uslova radovi biti odloženi, o čemu će potrošači biti blagovremeno obaviješteni. Pozivamo sve potrošače da na vrijeme obezbijede neophodne zalihe vode za osnovne potrebe u domaćinstvu i zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju tokom trajanja ovih planiranih radova, kaže se u obavještenju za potrošače Andrijevičkog vodovoda.
0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
2: Odmah!
3: Andrijevice po krajinima.
4: Otvorite odmah.
5: Stvarno najbolje.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Dom zdravlja danas organizovao akciju dobrovoljnog davanja krvi. Otović, tradicija nije samo dio naše prošlosti. Večeras u Centru za kulturu Književno veče povodom promocije nove knjige Radomira Mila Stojanovića pod nazivom San i druge pesme. Opština Andrijevice za mlade bračne parove opredijelila je novčana sredstva kao mjeru podrške života na selu. Od januara sve zarade u Crnoj Gori rastu, minimalna plata od 1000 do 1400 eura, prosječne penzije preko 600 eura. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme prvog dana vikenda promjenjivo, moguća kiša. Poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim aktualnostima. Dom zdravlja Andrijevice u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore i Crvenim krstom organizovao je danas u svojim prostorijama akciju dobrovoljnog davanja krvi. Detalje i izjave slušamo u prilogu koleginice Zorice Bacanović.
2: U Domu zdravlja u Andrijevici danas je održana akcija dobrovoljnog davanja krvi koje se odazvao veliki broj građana. Akcija je organizovana u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore i opštinskom organizacijom Crvenog krsta Andrijevica. Današnja akcija privukla je veliki broj dobrovoljnih davalaca krvi, među kojima je bilo kako višestrukih davalaca koji godinama podržavaju ove humanitarne susrete, tako i mlađih sugrađana koji su po prvi put odlučili da daruju dragocjenu tečnost. Organizatori su izrazili veliko zadovoljstvo odzivom i istakli da prikupljene jedinice krvi pružaju dragocjenu podršku zdravstvenim ustanovama i doprinose stabilnosti zaliha. Građani koji su učestvovali u akciji istakli su da se rado odazivaju ovakvim pozivima, naglašavajući značaj solidarnosti i humanosti. Među davaocima bilo je i onih koji krv daju redovno, ali i novih učesnika koji su po prvi put odlučili da pomognu na ovaj način. Medicinsko osoblje je tokom akcije obavljalo preglede i uzimanje krvi u skladu sa svim propisanim procedurama, ističući da je odziv građana veoma važan za održavanje stabilnih zaliha krvi. I zaposleni u Domu zdravlja Andrijevica na čelu sa direktorkom Milicom Račić učestvovali su u akciji i dali podršku realizaciji ove humane akcije. Svesrdnu pomoć i ovoga puta pružili su im iz Beranskog odjeljenja Zavoda za transfuziju krvi na čelu sa načelnikom doktorom Budimirom Ivanovićem. Detaljnije o tome koliko su ovakve akcije važne za obnavljanje baze redovnih davalaca čućemo u nastavku našeg programa od načelnika doktora Budimira Ivanovića.
3: Doktore, kako ste danas zadovoljni akcijom koja se sprovodi u Domu zdravlja u Andrijevici, kakav je odziv dobrovoljnih davalaca krvi?
4: Izuzetno sam zadovoljan. Pozdravljam slušalce Radio Andrijevice, vašu redakciju koja uvijek medijski isprati ovu vrlo važnu djelatnost. Danas je odziv izvanredan, bit će još bolji, zato što smo nekim našim davaocima dogovorili se da oni malo kasnije dođu, da ne bismo stvarali gužu, nego da bude to, da teče na jedan fluentan način. Davanje krvi je od najveće važnosti i ova akcija, kao i ona prethodna što je bila u decembru mjesecu, je bila od velike važnosti za rezerve krvi u našoj bolnici i našem regionu, jer mi imamo 70.000 osiguranika, što je velika cifra, i naravno da su tu saobraćeni traumatizam, različite vrste povreda, bolesti, sva ste iz medija saznali, smo saznali svi da će da i naš klinički centar bude još više da sa bolesnicima koji će da se upućuju iz centralnog regiona, jer će da se napravi ta diverzifikacija rada u Crnoj Gori, što je ipak vrlo dobra odluka, jer centralizovanje u svakom slučaju je bolje da se prevaziće.
3: Doktore, danas svi dobrovoljni davaoci krvi prvo prolaze kroz detaljan pregled i ljekara i svog osoblja ovdje u Domu zdravlja u Andrijevici, pa tek onda se pristupi davanju krvi. To je redovna procedura.
4: Da, da, to je redovna procedura, to je za nas nešto sasvim uobičajeno, mi smo u tome iskusni, da eto, pohvalim našu ekipu, svi smo iskusni u tom poslu, brzo to radimo i to da bi čitav ovaj postupak bio brz i da ne bi se stvarala nepotrebna

0: Pozdravljam naše stanovnike Drivice.
1: Kompletan izvještaj sa akcije dobrovoljnog davanja krvi koja je održana u Domu zdravlja u Andrijevici možete čuti u našoj emisiji Aktuelno koja će biti emitovana danas u 13:35, reprizno emitovanje je u 15:35.

0: Tradicija nije samo dio naše prošlosti, već i živa priča koju s ljubavlju čuvamo i prenosimo budućim generacijama. Imali smo čast da ugostimo ženu čije vješte ruke oživljavaju duh našeg nasljeđa, autorku narodnih nošnji i autentičnih rukotvorina. Gošća koleginice Zorice Baconović bila je Zorica Otović. U nastavku slušamo dio njihovog razgovora.
1: Svaka nošnja i svaki ručno izrađeni detalj u sebi nosi priču o tradiciji, strpljenju i ljubavi prema našem nasljeđu. Ali svaki zanat ima svoj prvi bod i svoj početak. Pa da na početku ovog vašeg gostovanja popričamo o počecima, kako je počela vaša priča sa izradom narodnih nošnji i tradicionalnih rukotvorina.
2: Moja priča je počela iz ljubavi prema našoj tradiciji i želje da se ono što su naše majke i bake stvarale rukama se ne zaboravi. Oduvijek me privlačila narodna nošnja, njeni detalji, vez i način na koji svaki komad priča svoju priču. Vremenom je ta moja priča prerasla u ozbiljan rad i danas se sa velikim zadovoljstvom izrađujem tradicionalnu odjeću, odjelca za krštenje i druge različite rukotvorine.
1: Ručni rad se nekad prenosio s koljena na koljeno u krugu porodice i doma kao najvrednija lekcija. Od koga ste naučili te prve vještine i koliko je potrebno truda da ih usavršite do ove mjere?
2: Pa najviše sam učila kroz porodicu, gledajući i slušajući starije, ali veliki dio znanja sam stekla i samostalnim radom. Ručni rad zahtijeva mnogo strpljenja. Nekada nešto što izgleda jednostavno zahtijeva sate i sate rada. Čovjek kroz godine usavršava tehniku, ali uvijek postoji nešto što želim i što mogu da naučim novo.
1: Bila sam u prilici da posjetim vaš štand na pazarnom danu u Andrijevici i da se uvjerim i u kvalitet svega onoga što vi izlažete. Kažite mi koliko vremena i strpljenja je potrebno za izradu samo jednog dijela naše nošnje?
2: To zavisi od toga šta izrađujem i koliko ima detalja na tom komadu. Neki komad završim i za jedan dan, za nekim je potrebno i nekoliko dana, posebno kada se radi ručno vezenje ili ukrašavanje. Kod mene je važno da ništa ne radim na brzinu, jer želim da svaki komad bude kvalitetan i urađen sa pažnjom i ljubavlju.
1: Stvaranje autentičnih proizvoda zahtijeva ne samo vještinu, već i prave kvalitetne sirovine. Možete li našim slušaocima otkriti koje materijale i tehnike koristite i koliko je danas teško nabaviti autentične tkanine, konac i ukrase?
2: Trudim se da koristim kvalitetne materijale, prirodne tkanine, konac i ukrase koji odgovaraju tradicionalnom izgledu. Nabavka nije baš jednostavna, posebno kada želim da materijal bude što bliži onome koji se nekada koristio. To su čoja, ćenar, srpsko platno, pamuk, konac za vez zlatni, zlatove koji se koristi za zlatove za ošvice i ostali materijali, trake za odjelca za krštenje i ostalo. Mnogo toga i ne mogu da nađem u Crnoj Gori, u našim pozamanterijama, ali kada znate šta želite i kada vam je stalo do autentičnosti, onda se taj trud i isplati.
1: Smatrate li, Zorica,

0: Se da mlađe generacije dovoljno prepoznaju i cijene vrijednosti ručnog rada i kulturne baštine.
1: Mislim da ima interesovanje, i mnogo je važno da mladima tradiciju približimo na pravi način. Narodna nošnja nije nešto što pripada prošlosti. Ona može da se nosi i danas i sutra na različitim manifestacijama, događajima, kulturnim dešavanjima, krštenjima, svadbama, jer imam dosta prilika gdje mi žene kupuju košulju da bi je oblačila na svadbi. Kada mladi vide koliko je nešto lijepo, posebno i ručno urađeno, mislim da znaju to i da cijene.
0: Postoji li neki poseban komad koji ste izradili, a za koji ste emotivno najviše vezani?
1: Pa sad to je malo teže pitanje. Za svaki komad sam posebno vezana. Ima ih više i teško bih mogla da izdvojim samo jedan. Svaki komad u koji uložim mnogo vremena i ljubavi mi je na poseban način drag. Posebno mi znači kada znam da će neko taj komad nositi sa ponosom i da će biti dio nekog važnog događaja i da će jednog dana možda taj komad postati uspomena u porodici.

U Andrijevici će večeras biti održano književno veče povodom promocije nove knjige Radomira Mila Stojanovića pod nazivom San i druge pesme. Promociju organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica, a ljubitelji književnosti imaće priliku da se upoznaju sa novim pesničkim ostvarenjima autora i razgovaraju o njegovom književnom stvaralaštvu. O knjizi će govoriti Novica Đurić, predsjednik udruženja književnika Crne Gore, i Darko Jovović, književnik i novinar. Moderator književne večeri bit će Dragan Alerić. Promocija će biti održana u maloj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić s početkom u 19 sati. Organizatori pozivaju sve ljubitelje pisane riječi da prisustvuju ovom književnom događaju i svojim dolaskom veličaju veče posvećeno poeziji i stvaralaštvu Radomira Mila Stojanovića.

Ostale vijesti. Od januara sve zarade u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru rastu prema novom vladinom programu Euromodel i to 1000 eura minimalna neto zarada zaposlenih na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem, 1250 eura za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem i 1400 za zaposlene na radnim mjestima sa visokim obrazovanjem. Obuhvat programa je za više od 250.000 zaposlenih. Pored ovoga, dodatno povećanje zarada će se desiti i ukoliko socijalni partneri prihvate zahtjev vlade da se povećanje obračunske vrijednosti koeficijenata jednako primjeni na javni i privatni sektor. Penzije će se od 2027. godine usklađivati 4 puta godišnje. Aprilske prosječne penzije će porasti preko 600 eura, minimalna penzija će preći cifru od 500 eura, dodatno u decembru svaki penzioner dobija dodatnih 100 eura za zimu. Vlada je ovaj model usvojila na jučerašnjoj sjednici i bit će proslijeđen Skupštini Crne Gore.

Slijede servisne informacije, raspored radu Domu zdravlja Andrijevice za danas. Prva smjena, pacijente doktora Džemajla Gilića, danas pregleda doktorka Veselinka Panović od 9 do 13 časova, pedijatrica doktorka Danila Đekić od 7 do 15, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30. Druga smjena, doktorka Veselinka Panović od 13 do 21 čas, a pacijente doktorke Anđelije Popović danas će pregledati doktorka Danila Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Βόλι.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Dječji kutak.
1: Zdravo, maleni moji. Vjerujem da ste baš poželjeli novu priču i jedva čekate da čujete šta sam vam novo pripremila. Za početak, hajde da provjerimo jesmo li spremni. Jeste li se lijepo sredili? Onda nema smisla da još čekate. Prave ste male uredne vrijednice i zato sada slijedi nova pričica. Uživajte, mravići medeni. Bambi. Još jedno proljeće je stiglo u šumu. Životinje su ga s veseljem dočekale, slaveći ga od ranog jutra. No ovog proljeća imali su još jedan razlog za slavlje. Rodio se Kraljević i svi su ga željeli što prije vidjeti. Ležao je na proplanku pored svoje majke, kraljice Košute, a samo bi povremeno podigao svoju malenu glavicu. Životinje nisu krile oduševljenje njime. Kraljević je bio predivan. Imao je velike sjajne oči i nos crn kao dugme. Ovo maleno zlatno i pjegavo klupko začuđeno je gledao svoje mnogobrojne šumske goste. Majka Košuta dala mu je ime Bambi. Bambi je odmah pokušao ustati i hodati, ali nikako mu nije polazilo za rukom, pa bi odmah pao na travu. No, već za mjesec dana Bambi je trčao šumom i otkrivao šumski svijet, njegove stanovnike i običaje. Svakim danom upoznavao je sve više prijatelja. Želio je što prije sve naučiti i biti kao oni. Jednom se čak pokušao i repom zakačiti o granu drveta, pa da visi poput šumskih miševa, ali to mu naravno nije uspjelo. Svi su mu željeli biti prijatelji i naučiti ga nečemu novom. Ptica, zeko i vjeverica nadmetali su se kako bi pridobili pažnju Kraljevića. Svako od njih htio je da Bambi upravo s njim provodi više vremena. Bambi nije razlikovao životinje i nije shvatao da je on drukčiji od ptice i da ne može sagraditi gnijezdo. I upravo kada je htio upitati zašto je to tako, na rep mu je sletio predivan leptir. S oduševljenjem ga je pokazao svom prijatelju, zeki Lupku, misleći da se radi o ptici. Na to se zec glasno nasmijao malenom Bambiju, govoreći mu da to nije ptica, već leptir. Bambi, nikada nisi vidio leptira.
2: Vidio sam ih, puno ih raste na proplanku.
1: Zec se tada još glasnije smijao, valjajući se po travi.
2: Ali Bambi, to nisu leptiri, to je cvijeće, moraš još puno učiti.
1: Ko zna koliko dugo bi Lupko još učio Bambija o životu u šumi da se nebo odjednom nije pokrilo tamom. Velike kapi kiše u trenu su smočile zelenu travu. Dva prijatelja su brzo trčala kako bi što prije stigli do svojih skloništa. Svaka životinja u šumi imala je svoje sklonište. Lupko se sakrio ispod korijenja jednog stabla, ptice su krilima prekrile svoje ptiće, a vjeverica je žurno uskočila u rupu u deblo. Bambi se privio uz majku koja

0: ga je grijala svojim toplim tijelom. Bio je iznenađen kišom i upitao je majku hoće li kiša sada zauvijek padati. Majka mu je objasnila da kiša pada kada hoće i kako dolazi, tako i odlazi, te da je kišu najbolje prespavati. Bambi je tada sklopio svoje velike oči i uz kapi kiše polako utonuo u san. Sljedećeg jutra više nije bilo ni traga kiši. Osvanuo je predivan sunčan dan. Kiša je smočila travu i ona je sada bila još zelenija i sočnija nego inače. Iz tog razloga majka je odlučila prvi put Bambija odvesti na livadu gdje nema niti jednog stabla. Bambi je bio presretan kada je ugledao zelenilo i sočne busene trave, te je od sreće poskočio i skoro protrčao livadom. Košuta ga je u zadnji čas uhvatila za uho i zadržala. Objasnila mu je da se prije svakog izlaska na livadu mora provjeriti postoji li opasnost od lovaca. Kada je provjerila i vidjela da nema opasnosti, Bambi je slobodno mogao istražiti i ovaj svijet. Na livadi je sve bilo tiho, a jedino se čuo kreket žabe uz potok. Bambiju su oči od iznenađenja postale još veće kada je ugledao žabu. Žaba je vidjela da će se odlično zabaviti. Izbuljila je oči, rastegnula usta te nestala u vodi. Bambi je krenuo za njom, ali nije dostigao žabu. Potok je bio miran poput ogledala, a Bambi je u njemu ugledao svoj lik. Misleći da se radi o nekom drugom jelenu, već je bio spreman igrati se s njim lovice. Košuta je na to odmahnula glavom i objasnila mu da je to njegov odraz u potoku. Uputili su se na drugu stranu potoka kako bi Bambi upoznao nekog novog s kime će se moći igrati. I uistinu, na drugoj strani uz potok stajala je druga košuta. Nije bila sama. Uz nju se nalazilo maleno stvorenje jako slično Bambiju. Ubrzo su se upoznali, a to maleno stvorenjce zvalo se Felina. Iako je Bambi u početku bio sramežljiv jer nikada do sada nije upoznao drugog jelena niti djevojčicu, opustio se jer je Felina bila jako draga. Uskoro su postali nerazdvojni prijatelji. Trčali su kroz travu, skakali u vis i gurali se kroz busene trave. Felina je bila jako brza, a Bambi je par puta upao i u potok pokušavajući je dostići. Pomislio je kako bi mu Felina mogla biti najbolja prijateljica kada ne bi imala čudne ideje kao što je, na primjer, treptanje okicama. No, ipak, jako su se zavoljeli i provodili su puno vremena zajedno u igri. Livada je bila mjesto okupljanja svih jelena. Odrasli su odmarali i uživali u ukusnoj travi dok bi se njihova djeca igrala. Jednoga dana dok se Bambi kao i obično zabavljao, zemlja se zatresla, a iz šume je na livadu dotrčalo krdo jelena. Na čelu krda bio je jelen s najvećim rogovima. Bambi se jako prestrašio, a majka mu je objasnila da se ne mora bojati, jer je to njegov otac, kralj šume. Jelen je dodirnuo Bambija svojom njuškom, a Bambi nije mogao vjerovati da je jelen s takvim rogovima nekada bio malen poput njega. Ljeto i jesen su prošli, a dani su postajali sve kraći i hladniji. Jednoga jutra Bambi se probudio u bijeloj šumi. Začuđeno je gledao oko sebe, a snježnom pokrivaču nije bilo kraja. Nije mu bilo jasno šta je to. I kakav je to bijeli prah? Košuta mu je objasnila da je to snijeg, a uskoro su se zabavljali gledajući kako za njima ostaju tragovi. Bambi je otkrivao neki novi svijet zimi. Jezero je bilo zaleđeno što ga je iznenadilo, ali ubrzo ga je slupkom iskoristio za igru. Klizanje mu se činilo lako. Ali čim je stao na led, našao se na trbuhu. Zeko se smijao malenom kraljeviću, ali uskoro se i sam našao na trbuhu. Bambi je bio oduševljen zimom i upitao je Lupka koliko često ona dolazi. Na što mu je Lupko odgovorio da zima dolazi jednom godišnje. Zabavljali su se tako do večeri, kližući prema snježnom nanosu. No zima je imala i svoju ružniju stranu. Nije bilo hrane i Bambi je već dosta smršao. Majka ga je tješila da će uskoro doći proljeće i šuma će opet biti zelena, a i trava sočna. Do tada su se morali zadovoljiti skorom drveta. Jednoga dana Košuta je odlučila povesti Bambija na livadu kako bi ispod snijega pojeli malo zaleđene trave. Bambi je bio jako gladan, te je hlapljivo počeo jesti ne odvajajući se od busena. Košuta je bila oprezna jer je znala da ovo mjesto nije sigurno zbog lovaca. Požurivala ga je, ali Bambi se nije micao. Tada su se začuli pucnjevi, a Košuta je prestrašeno viknula na Bambija da moraju brzo bježati. Potrčali su prema šumi, a pucnjevi su i dalje odjekivali šumom. Najednom više nije čuo majčine korake iza sebe. Dozivao je majku, a ona mu je rekla da je tu i da se ne okreće, već da trči što brže može. Kada je konačno stao jer se našao duboko u šumi, Košute više nije bilo. U daljini je čuo nepoznate glasove, pa se odlučio sakriti ispod grma. Čekao je majku sve do jutra, a tada je već izgubio svaku nadu da će doći. Snijeg je neumorno padao, a Bambi je znao da se dogodilo nešto strašno. Počeo je tiho plakati. U taj čas pred njim se stvorio veliki jelen, njegov otac. Rekao je Bambiju da ne čeka više svoju majku, jer ona neće doći. Moraš biti hrabar. Ti si kraljević, moj sin, a kraljević mora biti hrabriji od ostalih. Poveo je malenog do novog skloništa. Stiglo je proljeće, a Bambi je porastao, te je postao ozbiljniji. Narasli su mu čak i maleni rogovi. Lupko je zaključio da Bambi jako sliči svome ocu. Lupko je ovog proljeća već bio ozbiljan zec, pa više nije bio toliko raspoložen za igru s Bambijem. Naime, životinje se u proljeće zaljubljuju, pa se tako i Lupku nešto drugo motalo po glavi. Ni Bambi nije bio pretjerano zainteresovan za igru s njim. Ova zima mu je bila jako teška, pa ga je uhvatila tjeskoba. Bambi je tumarao šumom u potrazi za svježom travom, kada je pored sebe ugledao predivnu Košutu. Ona ga je pozdravila, a iako mu se njen glas učinio poznatim, nije je prepoznao. Kada se predstavila, saznao je da je riječ o Felini, njegovoj prijateljici iz djetinjstva. Felina ga je nježno dodirnula njuškom po obrazu. Uskoro su Felina i Bambi postali nerazdvojen zaljubljeni par. Dane su provodili zajedno, a Bambi se pitao kako je prije mogao živjeti bez nje. Jednoga dana Bambiju se suprotstavio jedan jelen koji se također borio za Felininu ljubav, ali Bambi je pobjedio u kratkoj borbi. Bambi je bio sretan i činilo se da ga je konačno napustila loša sreća. No, jednoga dana s vrha planine je ugledao dim i glasove ljudi na šumskom proplanku. Znao je da je riječ o lovcima i u društvu Feline je požurio upozoriti sve stanovnike šume na opasnost. U šumi je zavladala panika, a sve životinje su se skrivale i bježale gdje god bi mogle. Šuma je bila prepuna lovaca, njihovih strijela i pasa. Bambi i Felina su se u toj gužvi i žamuru razdvojili, a dva velika psa Felini su presjekla put, te je ostala u klopci. Ipak, Bambi ju je pronašao u zadnji čas, te je u velikoj borbi s psima spasio Felinu, koja je pobjegla. No, zadobio je ranu na nozi. Bambi više nije imao snage. Psi su nestali u gužvi, a on je odlučio leći ispod stabla i malo odmoriti. Prestrašene životinje bježale su oko njega. Utonuo je u san. Vjetar je bio sve topliji, a šuma je bila prepuna dima. Pored Bambija se stvorio njegov otac. Sine, nije vrijeme za odmor. Šuma gori. Moraš ustati i skupiti snage za bijeg. Bambi se podigao i šepajući krenuo za svojim ocem, kraljem šume. Dim je postajao sve gušći, a vatra sve bliža. Bježali su sve dalje, morali su stići do potoka koji je sada bio njihov jedini spas. Bambi više nije imao snage, noga ga je boljela, a razmišljao je i o Felini koju je izgubio. Da ga otac nije pronašao, vjerovatno bi već zaspao u vatri. Stigli su do rijeke, a otac je naredio malenom kraljeviću da skoči u vodu. Morali su otplivati do vodopada. Bambiju nije bilo lako. nije imao snage, a ozlijeđena noga ga je još više usporavala i otežavala mu plivanje. Uspjeli su zaobići plamteće stablo koje se srušilo na rijeku, te su stali na kameni dio na samom rubu vodopada. Tada mu je otac glasno naredio da skoči niz vodopad, što je Bambi poslušno i učinio. Zatvorio je oči i skočio. Činilo mu se kao da jako dugo leti, a kada je konačno njegovo tijelo udarilo o vodu, Bambi je otvorio oči te shvatio da je spašen. Na obali rijeke dočekala ga je njegova voljena Felina, koja mu je pomogla da izađe na obalu. Nježno ga je liznula po ozlijeđenoj nozi. Iako su ponovo bili zajedno, nisu bili veseli. Više nisu bili djeca, a šuma s druge strane, koja je do juče bila njihov dom, gorjela je i nestajala u dimu. Prošla je još jedna zima i stiglo je proljeće. Šuma je polako počela poprimati svoj stari, predivni izgled. Pocrnjile panjeve prekrila je zelena mahovina, a počela su nicati i nova stabla. Životinje su bile ponovo sretne. Slavile su proljeće koje je ponovo u svom najljepšem sjaju stiglo u šumu. Ali to nije bilo sve. Felina i Bambi dobili su dvoje predivne djece, kraljevnu i kraljevića, na koje su bili jako ponosni. Za to vrijeme Bambi se nalazio na planini u društvu svoga oca. Kralj šume je ostario, a nedavni požar ga je jako iscrpio. Jedva je podigao svoje rogove. Obavijestio je sina da je njegovom kraljevanju došao kraj i da mu ne preostaje puno vremena. Bambi se iznenadio te je začuđeno upitao oca ko će sada biti kralj šume. Bambi, ti ćeš biti kralj šume. Već si odrastao i dobio nasljednike. Vrati se Felini i obavijesti šumu da si sada ti kralj šume. Stari Jelin je otišao, a Bambi je gledao za njim s velikom tugom u srcu. Htio je zaplakati, ali od oca je naučio da kraljevi nikada ne plaču. Šuma je opet poprimila svoj stari predivni izgled. Životinje su ponovo imale svoj dom, a stazama su trčkarali veseli mališani. Maleni kraljević s divljenjem je posmatrao svog oca Bambija. Pitao se hoće li jednoga dana biti tako lijep i snažan kao on. Na tomu je majka Felina rekla da mora još jako puno učiti. Košuta je okupila svoju porodicu, te su se svi zajedno uputili prema rijeci.
1: Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
0: Aladin. Aladin je bio okretan i živahan dječak, ali na veliku žalost svoga oca nimalo sklon da izuči kakav zanat. Poslije očeve smrti, Aladin i njegova majka zapali su u najcrnju bijedu. Jednog dana dok se dječak igrao na ulici sa ostalom djecom, priđe mu nepoznati starac i reče: "Ja sam brat tvoga oca, Aladine. Odvedi me svojoj majici. Zamolit ću je da ti dopusti da pođeš sa mnom u svijet da bi se obogatio." Iznenađen i radostan, jer mu je starac poklonio punu šaku zlatnika, Aladin je neznanca odveo majici i uz njen blagoslov krenuo s njim, vjerujući da će mu on otvoriti trgovinu u gradu i pomoći mu da se obogati. Starac je prvo Aladinu kupio skupocjeno odijelo, a zatim su putovali dok nisu stigli do podnožja planine. Zaustavili su se tek u maloj dolini. Tu je starac, koji je zapravo bio čarobnjak, naredio Aladinu da pokupi suho lišće i zapali vatru u koju je sasuo neki tajanstveni prašak. Zemlja se zatresla, a iz gustog dima pomolio se četvrtasti kamen na kome je bio pričvršćen prsten. "Ispod ovog kamena," reče čarobnjak podižući ga, "sakriveno je ogromno bogatstvo. Sada me poslušaj. Siđi pod zemlju. Tamo ćeš naći 3 odaje sa ćupovima prepunim zlata. Ali nemoj da se zaustaviš. Produži put pa ćeš stići do očaravajuće bašte. U njoj ćeš pored starog drveta naći upaljenu lampu. Ugasit ćeš je i donijeti je meni. nemoj ništa da se plašiš. Uzmi ovaj prsten, on će te čuvati od svake opasnosti. Zbunjen i uplašen, Aladin je uradio onako kako mu je starac i rekao. Ali kad je stigao u baštu, nije mogao da se obuzda da ne ubere nekoliko plodova sa drveta. Bilo je to skupocjeno, krupno, drago kamenje. Zatim je uzeo lampu i vratio se. Na izlazu iz otvora Aladin ugleda starčevu drhtavu ruku, ispruženu i spremnu da ščepa lampu. Učinilo mu se da ga starac želi prevariti, te odjednom osjeti neodoljivu želju da je zadrži za sebe. Gnjevan starac izgovori neke strašne riječi i pod njegovim prokletstvom nad dječakovom glavom zatvori se otvor. Aladin je počeo da viče, a kad je razabrao da ga ništa i niko ne može osloboditi, počeo je da jeca. A šake je od straha stegnuo tako jako da su mu prsti počeli pucketati. Neosjetno je protrljao i čudesni prsten, a on je iz tame doveo ogromnog diva. Šta želiš? Upita ga div. Ja sam sluga svakog onog na čijem se prstu nalazi ovaj prsten. Zatraži i imat ćeš sve što poželiš. Aladin mu odgovori da želi da se vrati majci. Želja mu se smjesta ispuni. Možete zamisliti kako se obradovala sirota žena kad je ponovo ugledala sina. Ali tek što je saslušala njegove doživljaje, počela je da se žali zbog neimaštine u koju je ponovo zapala. Možda ćemo moći da prodamo tu lampu, reče. Od dobijenog novca kupit ćemo hranu za nekoliko dana. Ali čim ju je dodirnula, desilo se nešto nevjerovatno. Pred njom se pojavio duh, moćniji od onog prvog, spreman da Aladinu i njegovoj majci ispuni svaku želju. Tako su njih dvoje postali jako bogati. S vremenom je Aladin izrastao u lijepog momčića, kome su se svi u mjestu divili. Jednog dana, pod utiskom priča o prelijepoj sultanovoj kćeri, on zaželi da je vidi. Pokoravajući se njegovim željama, duh iz lampe ga je doveo u sultanov dvor, gdje je neprimijećen mogao da se divi princezinoj ljepoti. Princeza je bila tako lijepa da se Aladin s mjesta u nju zaljubio. Noseći skupocjene darove u pratnji majke obučene u raskošne haljine, došao je pred sultana i zamolio ga da mu da ruku svoje kćeri. Dobio je odgovor da će mu sultan dati kćer tek kada donese 40 ćupova zlatnika. Aladinu nije bilo teško da zadovolji sultanovu želju. I dvoje sretnih mladenaca uselilo se uz razdragano klicanje naroda u prekrasan kristalni zamak. Jedino je stari i zavidni čarobnjak bio zlurad zbog Aladinove sreće. Prerušen u prosjaka, dok mladenci nisu bili u zamku, pomoću svojih čarolija uspio je da nagovori princezinu služavku da mu preda čarobnu lampu. Vrač je odmah zatražio od svemoćnog duha da se princezin i Aladinov zamak prenese u daleku pustinju. Možete zamisliti sultanov gnjev kad je doznao šta se desilo. Vjerujući da ga je Aladin obmanuo, sultan je odmah naredio da ga uhapse. Ali Aladin je uza se imao prsten koji ga je već jednom izbavio iz nevolje. Čim ga je protrljao, dobri duh mu je pomogao da pronađe pustinju gdje je zamak čarolijom prebačen, kako bi izbavio svoju ženu i odveo je ocu. Priča o zlobnom vraču i njegovim smicalicama nije ozlojedila samo sultana, već i čitav narod. Aladin je smatrao da će najbolje biti ako se vraču dodijeli položaj velikog vezira. To će laskati njegovoj neizmjernoj sujeti i samo to moglo bi ga obuzdati. Vrača su pozvali na dvor, ali ma koliko da je bio željan položaja, bio je i podozriv, te nije odmah povjerovao sultanovim riječima. Ipak je poziv da živi na dvoru i uživa sve počasti bio odveć primamljiv, te je vrač najzad pristao. Čim se smjestio u raskošne odaje, pojavio se Aladin i zatražio da mu vrati svjetiljku. Starac isprva nije htio ni da čuje. Ali kada je shvatio da je Aladin spreman na sve, morao je da popusti da bi spasao život. Tako je Aladin ponovo postao vlasnik čarobne lampe Moćni duh je sagradio novi kristalni zamak, još ljepši i raskošniji od prvog. Sultan je sada shvatio da je Aladin dobar i pošten i proglasio ga je za nasljednika svog dvora, a njegova kćer, prelijepa princeza, bila je najsretnija žena na cijelom svijetu.
1: Dječji kutak.
2: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

Na današnji dan 1862. godine na Cetinju je svečano otvorena Bogoslovija, jedina stručna škola u Crnoj Gori toga doba. Prvi rektor škole bio je Vojvođanin Milan Kostić. Bogoslovija je 1873. godine s Cetinja bila premještena u manastir Ostrog, da bi naredne ponovo bila vraćena na Cetinje. Bila je to trogodišnja škola za koju su nastavni plan i program, kao i ustav, uradili rektor Kostić i protar ruskog poslanstva u Beču, Rajevski. U Bogosloviji znanje su sticali svještenici, učitelji i službenici crnogorske državne administracije.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Dom zdravlja danas organizovao akciju dobrovoljnog davanja krvi. Otović, tradicija nije samo dio naše prošlosti. Večeras u Centru za kulturu Književno veče povodom promocije nove knjige Radomira Mila Stojanovića pod nazivom San i druge pesme. Opština Andrijevice za mlade bračne parove opredijelila novčana sredstva kao mjeru podrške života na selu. Od januara sve zarade u Crnoj Gori rastu, minimalna plata od 1000 do 1400 eura, prosječne penzije preko 600 eura. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme prvog dana vikenda promjenjivo, moguća kiša. Poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim aktualnostima. Dom zdravlja Andrijevice u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore i Crvenim krstom organizovao je danas u svojim prostorijama akciju dobrovoljnog davanja krvi. Detalje i izjave slušamo u prilogu koleginice Zorice Bacanović.
2: U Domu zdravlja u Andrijevici danas je održana akcija dobrovoljnog davanja krvi koje se odazvao veliki broj građana. Akcija je organizovana u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore i opštinskom organizacijom Crvenog krsta Andrijevica. Današnja akcija privukla je veliki broj dobrovoljnih davalaca krvi, među kojima je bilo kako višestrukih davalaca koji godinama podržavaju ove humanitarne susrete, tako i mlađih sugrađana koji su po prvi put odlučili da daruju dragocjenu tečnost. Organizatori su izrazili veliko zadovoljstvo odzivom i istakli da prikupljene jedinice krvi pružaju dragocjenu podršku zdravstvenim ustanovama i doprinose stabilnosti zaliha. Građani koji su učestvovali u akciji istakli su da se rado odazivaju ovakvim pozivima, naglašavajući značaj solidarnosti i humanosti. Među davaocima bilo je i onih koji krv daju redovno, ali i novih učesnika koji su po prvi put odlučili da pomognu na ovaj način. Medicinsko osoblje je tokom akcije obavljalo preglede i uzimanje krvi u skladu sa svim propisanim procedurama, ističući da je odziv građana veoma važan za održavanje stabilnih zaliha krvi. I zaposleni u Domu zdravlja Andrijevica na čelu sa direktorkom Milicom Račić učestvovali su u akciji i dali podršku realizaciji ove humane akcije. Svesrdnu pomoć i ovoga puta pružili su im iz Beranskog odjeljenja Zavoda za transfuziju krvi na čelu sa načelnikom doktorom Budimirom Ivanovićem. Detaljnije o tome koliko su ovakve akcije važne za obnavljanje baze redovnih davalaca čućemo u nastavku našeg programa od načelnika doktora Budimira Ivanovića.
3: Doktore, kako ste danas zadovoljni akcijom koja se sprovodi u Domu zdravlja u Andrijevici, kakav je odziv dobrovoljnih davalaca krvi?
4: Izuzetno sam zadovoljan. Pozdravljam slušalce Radio Andrijevice, vašu redakciju koja uvijek medijski isprati ovu vrlo važnu djelatnost. Danas je odziv izvanredan, bit će još bolji, zato što smo nekim našim davaocima dogovorili se da oni malo kasnije dođu, da ne bismo stvarali gužu, nego da bude to, da teče na jedan fluentan način. Davanje krvi je od najveće važnosti i ova akcija, kao i ona prethodna što je bila u decembru mjesecu, je bila od velike važnosti za rezerve krvi u našoj bolnici i našem regionu, jer mi imamo 70.000 osiguranika, što je velika cifra, i naravno da su tu saobraćeni traumatizam, različite vrste povreda, bolesti, sva ste iz medija saznali, smo saznali svi da će da i naš klinički centar bude još više sa da sa bolesnicima koji će da se upućuju iz centralnog regiona, jer će da se napravi ta diverzifikacija rada u Crnoj Gori, što je ipak vrlo dobra odluka, jer centralizovanje u svakom slučaju je bolje da se prevaziće.
3: Doktore, danas svi dobrovoljni davaoci krvi prvo prolaze kroz detaljan pregled i ljekara i svog osoblja ovdje u Domu zdravlja u Andrijevici, pa tek onda se pristupi davanju krvi. To je redovna procedura.
4: Da, da, to je redovna procedura, to je za nas nešto sasvim uobičajeno, mi smo u tome iskusni, da eto, pohvalim našu ekipu, svi smo iskusni u tom poslu, brzo to radimo i to da bi čitav ovaj postupak bio brz i da ne bi se stvarala nepotrebna odugovlačenje i tako dalje.
3: Hvala vam puno i ostavljamo vas da brinete o našim pacijentima.
4: Pozdravljam naše stanovnike Andrijevice.
2: Kompletan izvještaj sa akcije dobrovoljnog davanja krvi koja je održana u Domu zdravlja u Andrijevici možete čuti u našoj emisiji Aktuelno koja će biti emitovana danas u 13:35, reprizno emitovanje je u 15:35.

0: Tradicija nije samo dio naše prošlosti, već i živa priča koju s ljubavlju čuvamo i prenosimo budućim generacijama. Imali smo čast da ugostimo ženu čije vješte ruke oživljavaju duh našeg nasljeđa, autorku narodnih nošnji i autentičnih rukotvorina. Gošća koleginice Zorice Baconović bila je Zorica Otović. U nastavku slušamo dio njihovog razgovora.
1: Svaka nošnja i svaki ručno izrađeni detalj u sebi nosi priču o tradiciji, strpljenju i ljubavi prema našem nasljeđu. Ali svaki zanat ima svoj prvi bod i svoj

0: O počecima, kako je počela vaša priča sa izradom narodnih nošnji i tradicionalnih rukotvorina?
1: Moja priča je počela iz ljubavi prema našoj tradiciji i želje da se ono što su naše majke i bake stvarale rukama se ne zaboravi. Od uvijek me privlačila narodna nošnja, njeni detalji, vez i način na koji svaki komad priča svoju priču. Vremenom je ta moja priča prerasla u ozbiljan rad i danas se sa velikim zadovoljstvom izrađujem tradicionalnu odjeću, odjelca za krštenje i druge različite rukotvorine.
0: Ručni rad se nekad prenosio s koljena na koljeno u krugu porodice i doma kao najvrednija lekcija. Od koga ste naučili te prve vještine i koliko je potrebno truda da ih usavršite do ove mjere?
1: Pa najviše sam učila kroz porodicu, gledajući i slušajući starije, ali veliki dio znanja sam stekla i samostalnim radom. Ručni rad zahtijeva mnogo strpljenja, nekada nešto što izgleda jednostavno zahtijeva sate i sate rada. Čovjek kroz godine usavršava tehniku, ali uvijek postoji nešto što želim i što mogu da naučim novo.
0: Bila sam u prilici da posjetim vaš štand na Pazarnom danu u Andrijevici i da se uvjerim i u kvalitet svega onoga što vi izlažete. Kažite mi koliko vremena i strpljenja je potrebno za izradu samo jednog dijela naše nošnje?
1: To zavisi od toga šta izrađujem i koliko ima detalja na tom komadu. Neki komad završim i za jedan dan, za nekim je potrebno i nekoliko dana. Posebno kada se radi ručno vezenje ili ukrašavanje, kod mene je važno da ništa ne radim na brzinu, jer želim da svaki komad bude kvalitetan i urađen sa pažnjom i ljubavlju.
0: Stvaranje autentičnih proizvoda zahtijeva ne samo vještinu, već i prave kvalitetne sirovine. Možete li našim slušaocima otkriti koje materijale i tehnike koristite i koliko je danas teško nabaviti autentične tkanine, konac i ukrase?
1: Trudim se da koristim kvalitetne materijale, prirodne tkanine, konac i ukrase koji odgovaraju tradicionalnom izgledu. Nabavka nije baš jednostavna, posebno kada želim da materijal bude što bliži onome koji se nekada koristio. To su čoja, ćenar, srpsko platno, pamuk, konac za vez zlatni, zlatove koji se koristi za zlatove za ošvice i ostali materijali, trake za odjelca za krštenje i ostalo. Mnogo toga i ne mogu da nađem u Crnoj Gori, u našim pozamanterijama, ali kada znate šta želite i kada vam je stalo do autentičnosti, onda se taj trud i isplati.
0: Smatrate li, Zorice, da mlađe generacije dovoljno prepoznaju i cijene vrijednosti ručnog rada i kulturne baštine?
1: Mislim da ima interesovanje. I mnogo je važno da mladima tradiciju približimo na pravi način. Narodna nošnja nije nešto što pripada prošlosti. Ona može da se nosi i danas i sutra na različitim manifestacijama, događajima, kulturnim dešavanjima, krštenjima, svadbama, jer imam dosta prilika gdje mi žene kupuju košulju da bi je oblačila na svadbi. Kada mladi vide koliko je nešto lijepo, posebno i ručno urađeno, mislim da znaju to i da cijene.
0: Postoji li neki poseban komad koji ste izradili, a za koji ste emotivno najviše vezani?
1: Pa sad to je malo teže pitanje, za svaki komad sam posebno vezana. Ima ih više i teško bih mogla da izdvojim samo jedan. Svaki komad u koji uložim mnogo vremena i ljubavi mi je na poseban način drag. Posebno mi znači kada

Znam da će neko taj komad nositi sa ponosom i da će biti dio nekog važnog događaja i da će jednog dana možda taj komad postati uspomena u porodici.

U Andrijevici će večeras biti održano književno veče povodom promocije nove knjige Radomira Mila Stojanovića pod nazivom San i druge pesme. Promociju organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica, a ljubitelji književnosti imaće priliku da se upoznaju sa novim pesničkim ostvarenjima autora i razgovaraju o njegovom književnom stvaralaštvu. O knjizi će govoriti Novica Đurić, predsjednik udruženja književnika Crne Gore, i Darko Jovović, književnik i novinar. Moderator književne večeri bit će Dragan Alorić. Promocija će biti održana u maloj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić s početkom u 19 sati. Organizatori pozivaju sve ljubitelje pisane riječi da prisustvuju ovom književnom događaju i svojim dolaskom uveličaju veče posvećeno poeziji i stvaralaštvu Radomira Mila Stojanovića.

Ostale vijesti. Od januara sve zarade u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru rastu prema novom vladinom programu Euromodel, i to 1000 eura minimalna neto zarada zaposlenih na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem, 1250 eura za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem i 1400 za zaposlene na radnim mjestima sa visokim obrazovanjem. Obuhvat programa je za više od 250.000 zaposlenih. Pored ovoga, dodatno povećanje zarada će se desiti i ukoliko socijalni partneri prihvate zahtjev vlade da se povećanje obračunske vrijednosti koeficijenata jednako primjeni na javni i privatni sektor. Penzije će se od 2027. godine usklađivati 4 puta godišnje. Aprilske prosječne penzije će porasti preko 600 eura, minimalna penzija će preći cifru od 500 eura, dodatno u decembru svaki penzioner dobija dodatnih 100 eura za zimu. Vlada je ovaj model usvojila na jučerašnjoj sjednici i bit će proslijeđen Skupštini Crne Gore.

Slijede servisne informacije, raspored rad u Domu zdravlja Andrijevice za danas. Prva smjena, pacijente doktora Džemajla Gilića, danas pregleda doktorka Veselinka Panović od 9 do 13 časova, pedijatrica doktorka Danila Đekić od 7 do 15, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30. Druga smjena, doktorka Veselinka Panović od 13 do 21 čas, a pacijente doktorke Anđelije Popović danas će pregledati doktorka Danila Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Dobar dan, dobri ljudi. Počinje popodne sa Dmitrom. Vaše omiljeno društvo s kafu poslovi lagan šetnju. U narodna 3 sata čućete aktualne teme, korisne informacije, zanimljivosti i naravno hitove koji popravljaju raspoloženje. Ako ste u kolima na poslu ili kod kuće, drago nam je da ste uz nas. Krenut ćemo sa vremenskom prognozom. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U popodnevnim satima uslovi tek ponegdje za kratkotrajnu kišu. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20 stepeni, najviša dnevna od 21 do 31 stepen. Toliko u ovom prvom uključenju, pojačajte radio, krećemo.

0: 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionice Međuvršće Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. To bi bilo sve za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore, a svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju.
1: Vozačima želimo siguran put i opreznu vožnju. Na redu je još jedan lijep...
2: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dimitar Ćulafić, slijede vijesti. U Andrijevici će večeras biti održano književno veče povodom promocije nove knjige Radomira Mila Stojanovića pod nazivom San i druge pjesme. Promociju organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica, a ljubitelji književnosti imat će priliku da se upoznaju sa novim pjesničkim ostvarenjima autora i razgovaraju o njegovom književnom stvaralaštvu. O knjizi će govoriti Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, i Darko Jovović, književnik i novinar. Moderator književne večeri bit će Dragan Alorić. Promocija će biti održana u maloj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić s početkom u 19 časova. Organizatori pozivaju sve ljubitelje pisane riječi da prisustvuju ovom književnom događaju i svojim dolaskom uveličaju veče posvećeno poeziji i stvaralaštvu Radomira Mila Stojanovića. Dom zdravlja Andrijevica u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore i Crvenim krstom organizuje danas akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija je počela u 9 časova i 30 minuta u prostorijama Doma zdravlja Andrijevica. Iz Doma zdravlja pozivaju sve građane koji su u mogućnosti da se odazovu akciji i daju svoj doprinos u obezbjeđivanju dragocjenih zaliha krvi za pacijente kojima je neophodna. Davanje krvi predstavlja čin solidarnosti i humanosti koje može spasiti ljudski život. Opština Andrijevica raspisala je javni poziv za dodjelu podrške mladim bračnim parovima koji žele da svoj život nastave na selu i bave se poljoprivredom. Podrška iznosi 100% prihvatljive investicije, odnosno do 3000 eura. Pravo da se prijave imaju mladi bračni parovi od 18 do 40 godina koji žive na selu i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Zahtjevi se podnose od 7. do 21. septembra u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Poziv je dio mjera usmjerenih na zadržavanje mladih na selu, unapređenje poljoprivredne proizvodnje i stvaranje boljih uslova za život mladih porodica. Od januara sve zarade u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru rastu prema novom vladinom programu Euromodel, i to 1000 eura minimalna neto zarada zaposlenih na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem, 1250 za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem i 1400 za zaposlene na radnim mjestima sa visokim obrazovanjem. Obuhvat programa za više od 250.000 zaposlenih. Pored ovoga, dodatno povećanje zarada će se desiti ukoliko socijalni partneri prihvate zahtjev vlade da se povećanje obračunske vrijednosti koeficijenata jednako primjeni na javni i privatni sektor. Penzije će se od 2027. usklađivati 4 puta godišnje. Aprilske prosječne penzije će porasti preko 600 eura. Minimalna penzija će preći cifru od 500 eura. Dodatno u decembru svaki penzioner dobija dodatnih 100 eura za zimu. Vlada je ovaj model usvojila na jučerašnjoj sjednici i bit će proslijeđen Skupštini Crne Gore. Pregovori predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o izmjenama opšteg kolektivnog ugovora, koji su bili najavljeni za danas, odloženi su za ponedjeljak, potvrđeno je agenciji Mina Biznis. Pregovori će biti nastavljeni u ponedjeljak u 12 sati. Socijalni partneri trebalo je danas da održe završni sastanak radne grupe i eventualno dođu do dogovora o izmjenama opšteg kolektivnog ugovora prema kojima bi obračunska vrijednost koeficijenta trebalo da poraste, a samim tim i zarade. Sindikati traže da se obračunska vrijednost koeficijenata poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura. Opšti kolektivni ugovor u Crnoj Gori prestaje da važi od 30. aprila. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović, od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović danas pregledati doktorka Danila Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 sata obavili su kontrolu 10 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 5 naloga za naplatu novčanih kazni. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berene. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 9 stepeni, minimalna rano jutros bila je 8, maksimalna juče 28 stepeni. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U popodnevnim satima uslovi tek ponegdje za kratkotrajnu kišu. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20, najviša dnevna od 21 do 31 stepen.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Planirate ostatak dana, informacije koje mogu biti korisne slijede u nastavku. Slušate popodne sa Dmitrom. Slijede informacije, vremenska prognoza, stanje na putevima i druge korisne informacije. Za početak krenut ćemo sa rasporedom rada Doma zdravlja Andrijevica za danas. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Pacijente doktorke Anđelije Popović danas će pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

U Andrijevici će večeras biti održano književno veče povodom promocije nove knjige Radomira Mila Stojanovića pod nazivom San i druge pjesme. Promociju organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica, a ljubitelji književnosti imaće priliku da se upoznaju sa novim pjesničkim ostvarenjima autora i razgovaraju o njegovom književnom stvaralaštvu. O knjizi će govoriti Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, i Darko Jovović, književnik novinar. Moderator književne večeri bit će Dragan Alorić. Promocija će biti održana u maloj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić s početkom u 19 sati. Organizatori pozivaju sve ljubitelje pisane riječi da prisustvuju ovom književnom događaju i svojim dolaskom uveličuju večer posvećeno poeziji i stvaralaštvu Radomira Mila Stojanovića.

0: slušate Radio Andrijevicu. Odmah!
1: Andrijevice po krajinima.
2: Otvorite odmah.
3: Stvarno najbolje.

Pratite popodne sa Dmitrom, na redu je i dnevni horoskop. Da li su vam zvijezde naklonjene? Vrijeme je za dnevni horoskop. Provjerite šta vaš znak očekuje danas.

Ovan, pojačane emocije i moguće nove poslovne prilike, ali je važno da pronađete više vremena za odmor. Bik, fokus je na stabilnosti u odnosima, dok se finansijska situacija postepeno popravlja uz potrebu za očuvanje psihičkog balansa. Blizanci, komunikacije i kreativne ideje donose napredak, ali je važno da izbjegnete mentalni umor i pronađete vrijeme za odmor. Rak, pojačane emocije i moguće promjene na poslu zahtijevaju da više pažnje posvetite opuštanju i smanjenju stresa. Lav, strast u ljubavi i ambicija na poslu donose dinamiku, ali pazite da se ne iscrpite pretjeranim obavezama. Djevica, analiza odnosa i povećanje poslovne obaveze traže više spontanosti i brige o fizičkoj napetosti. Vaga, partnerstvo i diplomatski pristup na poslu dolaze do izražaja uz potrebu za više fizičke aktivnosti. Skorpija. Intenzivne emocije i važni poslovni potezi zahtijevaju otvoren razgovor i jačanje imuniteta. Strijelac. Nove ideje i moguća poznanstva donose promjene, ali je važno da održite ravnotežu između aktivnosti i odmora. Jarac. Razmišljanje o budućnosti i fokus na ciljeve mogu donijeti napredak uz potrebu za više odmora.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. U Andrijevici će večeras biti održano književno veče povodom promocije nove knjige Radomira Mila Stojanovića pod nazivom San i druge pjesme. Promociju organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica, a ljubitelji književnosti imat će priliku da se upoznaju sa novim pjesničkim ostvarenjima autora i razgovaraju o njegovom književnom stvaralaštvu. O knjizi će govoriti Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, i Darko Jovović, književnik i novinar. Moderator književne večeri bit će Dragan Alorić. Promocija će biti održana u maloj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić s početkom u 19 časova. Organizatori pozivaju sve ljubitelje pisane riječi da prisustvuju ovom književnom događaju i svojim dolaskom uveličaju veče posvećeno poeziji i stvaralaštvu Radomira Mila Stojanovića. Dom zdravlja Andrijevica u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore i Crvenim krstom organizuje danas akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija je počela u 9:30 u prostorijama Doma zdravlja Andrijevica. Iz Doma zdravlja pozivaju sve građane koji su u mogućnosti da se odazovu akciji i daju svoj doprinos u obezbjeđivanju dragocjenih zaliha krvi za pacijente kojima je neophodna. Davanje krvi predstavlja čin solidarnosti i humanosti koje može spasiti ljudski život. Opština Andrijevica raspisala je javni poziv za dodjelu podrške mladim bračnim parovima koji žele da svoj život nastave na selu i bave se poljoprivredom. Podrška iznosi 100% prihvatljive investicije, odnosno do 3000 eura. Pravo da se prijave imaju mladi bračni parovi od 18 do 40 godina koji žive na selu i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Zahtjevi se podnose od 7. do 21. septembra u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Poziv je dio mjera usmjerenih na zadržavanje mladih na selu, unapređenje poljoprivredne proizvodnje i stvaranje boljih uslova za život mladih porodica. Od januara sve zarade u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru rastu prema novom vladinom programu Euromodel, i to 1000 eura minimalna neto zarada zaposlenih na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem, 1250 za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem i 1400 za zaposlene na radnim mjestima sa visokim obrazovanjem. Obuhvat programa za više od 250.000 zaposlenih. Pored ovoga, dodatno povećanje zarada će se desiti ukoliko socijalni partneri prihvate zahtjev vlade da se povećanje obračunske vrijednosti koeficijenata jednako primjeni na javni i privatni sektor. Penzije će se od 2027. usklađivati 4 puta godišnje. Aprilske prosječne penzije će porasti preko 600 eura. Minimalna penzija će preći cifru od 500 eura. Dodatno u decembru svaki penzioner dobija dodatnih 100 eura za zimu. Vlada je ovaj model usvojila na jučerašnjoj sjednici i bit će proslijeđen Skupštini Crne Gore. Pregovori predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o izmjenama opšteg kolektivnog ugovora, koji su bili najavljeni za danas, odloženi su za ponedjeljak, potvrđeno je agenciji Mina Biznis. Pregovori će biti nastavljeni u ponedjeljak u 12 sati. Socijalni partneri trebalo je danas da održe završni sastanak radne grupe i eventualno dođu do dogovora o izmjenama opšteg kolektivnog ugovora prema kojima bi obračunska vrijednost koeficijenta trebalo da poraste, a samim tim i zarade. Sindikati traže da se obračunska vrijednost koeficijenata poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura. Opšti kolektivni ugovor u Crnoj Gori prestaje da važi od 30. aprila. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati. U terminu od 8:30 do 14:30 dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas. Druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktor Kenđelije Popović danas pregledati doktorka Danila Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 sata obavili su kontrolu 10 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 5 naloga za naplatu novčanih kazni. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berene. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 9 stepeni, minimalna rano jutros bila je 8, maksimalna jučer 28 stepeni. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U popodnevnim satima uslovi tek ponegdje za kratkotrajnu kišu, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20, najviša dnevna od 21 do 31 stepen.
1: Слушать.

Pratite popodne sa Dmitrom, na redu je i dnevni horoskop. Da li su vam zvijezde naklonjene? Vrijeme je za dnevni horoskop. Provjerite šta vaš znak očekuje danas.

Ovan, pojačane emocije i moguće nove poslovne prilike, ali je važno da pronađete više vremena za odmor. Bik, fokus je na stabilnosti u odnosima, dok se finansijska situacija postepeno popravlja uz potrebu za očuvanje psihičkog balansa. Blizanci, komunikacije i kreativne ideje donose napredak, ali je važno da izbjegnete mentalni umor i pronađete vrijeme za odmor. Rak, pojačane emocije i moguće promjene na poslu zahtijevaju da više pažnje posvetite opuštanju i smanjenju stresa. Lav, strast u ljubavi i ambicija na poslu donose dinamiku, ali pazite da se ne iscrpite pretjeranim obavezama. Djevica, analiza odnosa i povećanje poslovne obaveze traže više spontanosti i brige o fizičkoj napetosti. Vaga, partnerstvo i diplomatski pristup na poslu dolaze do izražaja uz potrebu za više fizičke aktivnosti. Skorpija. Intenzivne emocije i važni poslovni potezi zahtijevaju otvoren razgovor i jačanje imuniteta. Strijelac. Nove ideje i moguća poznanstva donose promjene, ali je važno da održite ravnotežu između aktivnosti i odmora. Jarac. Razmišljanje o budućnosti i fokus na ciljeve mogu donijeti napredak uz potrebu za više odmora.

0: Halo, gdje si ti bre danima, jesi normalna?
1: E, znaš šta, sve okej, okay, ne brigaj. Sve ti pričam kad se vratim. Ako se uopšte vratim. Aj, ćao, ljubim te.
0: A, anđeli s tobom.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

današnje druženje sa Dmitrom. Hvala što ste bili uz naš program. Mi se družimo ponovo u ponedjeljak od 16 sati. Lijepo popodne želimo svim slušaocima u Andrijevici i okolini. Prijatno večer, ostanite uz naš program.

0: Dječji kutak.
1: Zdravo, maleni moji. Vjerujem da ste baš poželjeli novu priču i jedva čekate da čujete šta sam vam novo pripremila. Za početak, hajde da provjerimo jesmo li spremni. Jeste li se lijepo sredili? Onda nema smisla da još čekate. Prave ste male uredne vrijednice i zato sada slijedi nova pričica. Uživajte, mravići medeni. Bambi. Još jedno proljeće je stiglo u šumu. Životinje su ga s veseljem dočekale, slaveći ga od ranog jutra. No ovog proljeća imali su još jedan razlog za slavlje. Rodio se Kraljević i svi su ga željeli što prije vidjeti. Ležao je na proplanku pored svoje majke, kraljice Košute, a samo bi povremeno podigao svoju malenu glavicu. Životinje nisu krile oduševljenje njime. Kraljević je bio predivan. Imao je velike sjajne oči i nos crn kao dugme. Ovo maleno zlatno i pjegavo klupko začuđeno je gledao svoje mnogobrojne šumske goste. Majka Košuta dala mu je ime Bambi. Bambi je odmah pokušao ustati i hodati, ali nikako mu nije polegao.

0: šumom i otkrivao šumski svijet, njegove stanovnike i običaje. Svakim danom upoznavao je sve više prijatelja. Želio je što prije sve naučiti i biti kao oni. Jednom se čak pokušao i repom zakačiti o granu drveta, pa da visi poput šumskih miševa, ali to mu naravno nije uspjelo. Svi su mu željeli biti prijatelji i naučiti ga nečemu novom. Ptica, zeko i vjeverica nadmetali su se kako bi pridobili pažnju kraljevića. Svako od njih htio je da Bambi upravo s njim provodi više vremena. Bambi nije razlikovao životinje i nije shvatao da je on drukčiji od ptice i da ne može sagraditi gnijezdo. I upravo kada je htio upitati zašto je to tako, na rep mu je sletio predivan leptir. S oduševljenjem ga je pokazao svom prijatelju, Zeki Lupku, misleći da se radi o ptici. Na to se Zec glasno nasmijao malenom Bambiju, govoreći mu da to nije ptica, već leptir. Bambi, nikada nisi vidio leptira.
1: Vidio sam ih, puno ih raste na proplanku.
0: Zec se tada još glasnije smijao, valjajući se po travi.
1: Ali Bambi, to nisu leptiri, to je cvijeće, moraš još puno učiti.
0: Ko zna koliko dugo bi Lupko još učio Bambija o životu u šumi da se nebo odjednom nije pokrilo tamo. Velike kapi kiše u trenu su smočile zelenu travu. Dva prijatelja su brzo trčala kako bi što prije stigli do svojih skloništa. Svaka životinja u šumi imala je svoje sklonište. Lupko se sakrio ispod korijenja jednog stabla, ptice su krilima prekrile svoje ptiće, a vjeverica je žurno uskočila u rupu u deblo. Bambi se privio uz majku koja ga je grijala svojim toplim tijelom. Bio je iznenađen kišom i upitao je majku hoće li kiša sada zauvijek padati. Majka mu je objasnila da kiša pada kada hoće i kako dolazi tako i odlazi, te da je kišu najbolje prespavati. Bambi je tada sklopio svoje velike oči i uz kapi kiše polako utonuo u san. Sljedećeg jutra više nije bilo ni traga kiši. Osvanuo je predivan sunčan dan. Kiša je smočila travu i ona je sada bila još zelenija i sočnija nego inače. Iz tog razloga majka je odlučila prvi put Bambija odvesti na livadu gdje nema niti jednog stabla. Bambi je bio presretan kada je ugledao zelenilo i sočne busene trave, te je od sreće poskočio i skoro protrčao livadom. Košuta ga je u zadnji čas uhvatila za uho i zadržala. Objasnila mu je da se prije svakog izlaska na livadu mora provjeriti postoji li opasnost od lovaca. Kada je provjerila i vidjela da nema opasnosti, Bambi je slobodno mogao istražiti i ovaj svijet. Na livadi je sve bilo tiho, a jedino se čuo kreket žabe uz potok. Bambiju su oči od iznenađenja postale još veće kada je ugledao žabu. Žaba je vidjela da će se odlično zabaviti. Izbuljila je oči, rastegnula usta te nestala u vodi. Bambi je krenuo za njom, ali nije dostigao žabu. Potok je bio miran poput ogledala, a Bambi je u njemu ugledao svoj lik. Misleći da se radi o nekom drugom jelenu, već je bio spreman igrati se s njim lovice. Košuta je na to odmahnula glavom i objasnila mu da je to njegov odraz u potoku. Uputili su se na drugu stranu potoka kako bi Bambi upoznao nekog novog s kime će se moći igrati. I uistinu, na drugoj strani uz potok stajala je druga košuta. Nije bila sama. Uz nju se nalazilo maleno stvorenje jako slično Bambiju. Ubrzo su se upoznali, a to maleno stvorenjce zvalo se Felina. Iako je Bambi u početku bio sramežljiv jer nikada do sada nije upoznao drugog jelena niti djevojčicu, opustio se jer je Felina bila jako draga. Uskoro su postali nerazdvojni prijatelji. Trčali su kroz travu, skakali u vis i gurali se kroz busene trave. Felina je bila jako brza, a Bambi je par puta upao i u potok pokušavajući je dostići. Pomislio je kako bi mu Felina mogla biti najbolja prijateljica kada ne bi imala čudne ideje kao što je, na primjer, treptanje okicama. No, ipak, jako su se zavoljeli i provodili su puno vremena zajedno u igri. Livada je bila mjesto okupljanja svih jelena. Odrasli su odmarali i uživali u ukusnoj travi, dok bi se njihova

0: djeca igrala. Jednoga dana, dok se Bambi kao i obično zabavljao, zemlja se zatresla, a iz šume je na livadu dotrčalo krdo jelena. Na čelu krda bio je jelen s najvećim rogovima. Bambi se jako prestrašio, a majka mu je objasnila da se ne mora bojati, jer je to njegov otac, kralj šume. Jelen je dodirnuo Bambija svojom njuškom, a Bambi nije mogao vjerovati da je jelen s takvim rogovima nekada bio malen poput njega. Ljeto i jesen su prošli, a dani su postajali sve kraći i hladniji. Jednoga jutra Bambi se probudio u bijeloj šumi. Začuđeno je gledao oko sebe, a snježnom pokrivaču nije bilo kraja. Nije mu bilo jasno šta je to i kakav je to bijeli prah. Košuta mu je objasnila da je to snijeg, a uskoro su se zabavljali gledajući kako za njima ostaju tragovi. Bambi je otkrivao neki novi svijet zimi. Jezero je bilo zaleđeno što ga je iznenadilo, ali ubrzo ga je slupkom iskoristio za igru. Klizanje mu se činilo lako, ali čim je stao na led, našao se na trbuhu. Zeko se smijao malenom kraljeviću, ali uskoro se i sam našao na trbuhu. Bambi je bio oduševljen zimom i upitao je Lupka koliko često ona dolazi, na što mu je Lupko odgovorio da zima dolazi jednom godišnje. Zabavljali su se tako do večeri, kližući prema snježnom nanosu. No, zima je imala i svoju ružniju stranu. Nije bilo hrane i Bambi je već dosta smršao. Majka ga je tješila da će uskoro doći proljeće i šuma će opet biti zelena, a i trava sočna. Do tada su se morali zadovoljiti skorom drveta. Jednoga dana Košuta je odlučila povesti Bambija na livadu kako bi ispod snijega pojeli malo zaleđene trave. Bambi je bio jako gladan, te je hlapljivo počeo jesti, ne odvajajući se od busena. Košuta je bila oprezna, jer je znala da ovo mjesto nije sigurno zbog lovaca. Požurivala ga je, ali Bambi se nije micao. Tada su se začuli pucnjevi, a Košuta je prestrašeno viknula na Bambija da moraju brzo bježati. Potrčali su prema šumi, a pucnjevi su i dalje odjekivali šumom. Najednom, više nije čuo majčine korake iza sebe. Dozivao je majku, a ona mu je rekla da je tu i da se ne okreće, već da trči što brže može. Kada je konačno stao jer se našao duboko u šumi, Košute više nije bilo. U daljini je čuo nepoznate glasove, pa se odlučio sakriti ispod grma. Čekao je majku sve do jutra, a tada je već izgubio svaku nadu da će doći. Snijeg je neumorno padao, a Bambi je znao da se dogodilo nešto strašno. Počeo je tiho plakati. U taj čas pred njim se stvorio veliki jelen, njegov otac. Rekao je Bambiju da ne čeka više svoju majku, jer ona neće doći. Moraš biti hrabar. Ti si kraljević, moj sin, a kraljević mora biti hrabriji od ostalih. Poveo je malenog do novog skloništa. Stiglo je proljeće, a Bambi je porastao, te je postao ozbiljniji. Narasli su mu čak i maleni rogovi. Lupko je zaključio da Bambi jako sliči svome ocu. Lupko je ovog proljeća već bio ozbiljan zec, pa više nije bio toliko raspoložen za igru s Bambijem. Naime, životinje se u proljeće zaljubljuju, pa se tako i Lupku nešto drugo motalo po glavi. Ni Bambi nije bio pretjerano zainteresovan za igru s njim. Ova zima mu je bila jako teška, pa ga je uhvatila tjeskoba. Bambi je tumarao šumom u potrazi za svježom travom, kada je pored sebe ugledao predivnu Košutu. Ona ga je pozdravila, a iako mu se njen glas učinio poznatim, nije je prepoznao. Kada se predstavila, saznao je da je riječ o Felini, njegovoj prijateljici iz djetinjstva. Felina ga je nježno dodirnula njuškom po obrazu. Uskoro su Felina i Bambi postali nerazdvojen zaljubljeni par. Dane su provodili zajedno, a Bambi se pitao kako je prije mogao živjeti bez nje. Jednoga dana Bambiju se suprotstavio jedan jelen koji se također borio za Felininu ljubav, ali Bambi je pobjedio u kratkoj borbi. Bambi je bio sretan i činilo se da ga je konačno napustila loša sreća. No jednoga dana s vrha planine je ugledao dim i glasove ljudi na šumskom proplanku. Znao je da je riječ o lovcima i u društvu feline je požurio upozoriti sve stanovnike šume na opasnost. U šumi je zavladala panika, a sve životinje su se skrivale i bježale gdje god bi mogle. Šuma je bila prepuna lovaca, njihovih strijela i pasa. Bambi i Felina su se u toj gužvi i žamuru razdvojili, a dva velika psa Felini su presjekla put te je ostala u klopci. Ipak Bambi ju je pronašao u zadnji čas te je u velikoj borbi s psima spasio Felinu koja je pobjegla. No, zadobio je ranu na nozi. Bambi više nije imao snage. Psi su nestali u gužvi, a on je odlučio leći ispod stabla i malo odmoriti. Prestrašene životinje bježale su oko njega. Utonuo je u san. Vjetar je bio sve topliji, a šuma je bila prepuna dima. Pored Bambija se stvorio njegov otac. Sine, nije vrijeme za odmor. Šuma gori. Moraš ustati i skupiti snage za bijeg. Bambi se podigao i šepajući krenuo za svojim ocem, kraljem šume. Dim je postajao sve gušći, a vatra sve bliža. Bježali su sve dalje, morali su stići do potoka koji je sada bio njihov jedini spas. Bambi više nije imao snage, noga ga je boljela, a razmišljao je i o Felini koju je izgubio. Da ga otac nije pronašao, vjerovatno bi već zaspao u vatri. Stigli su do rijeke, a otac je naredio malenom kraljeviću da skoči u vodu. Morali su otplivati do vodopada. Bambiju nije bilo lako, nije imao snage, a ozlijeđena noga ga je još više usporavala i otežavala mu plivanje. Uspjeli su zaobići plamteće stablo koje se srušilo na rijeku, te su stali na kameni dio na samom rubu vodopada. Tada mu je otac glasno naredio da skoči niz vodopad, što je Bambi poslušno i učinio. Zatvorio je oči i skočio. Činilo mu se kao da jako dugo leti, a kada je konačno njegovo tijelo udarilo o vodu, Bambi je otvorio oči te shvatio da je spašen. Na obali rijeke dočekala ga je njegova voljena Felina koja mu je pomogla da izađe na obalu. Nježno ga je liznula po ozlijeđenoj nozi. Iako su ponovo bili zajedno, nisu bili veseli. Više nisu bili djeca, a šuma s druge strane, koja je do juče bila njihov dom, gorjela je i nestajala u dimu. Prošla je još jedna zima i stiglo je proljeće. Šuma je polako počela poprimati svoj stari, predivni izgled. Pocrnjile panjeve prekrila je zelena mahovina, a počela su nicati i nova stabla. Životinje su bile ponovo sretne. Slavile su proljeće koje je ponovo u svom najljepšem sjaju stiglo u šumu. Ali to nije bilo sve. Felina i Bambi dobili su dvoje predivne djece, kraljevnu i kraljevića, na koje su bili jako ponosni. Za to vrijeme Bambi se nalazio na planini u društvu svoga oca. Kralj šume je ostario, a nedavni požar ga je jako iscrpio. Jedva je podigao svoje rogove. Obavijestio je sina da je njegovom kraljevanju došao kraj i da mu ne preostaje puno vremena. Bambi se iznenadio te je začuđeno upitao oca ko će sada biti kralj šume. Bambi, ti ćeš biti kralj šume. Već si odrastao i dobio nasljednike. Vrati se Felini i obavijesti šumu da si sada ti kralj šume. Stari Jelin je otišao, a Bambi je gledao za njim s velikom tugom u srcu. Htio je zaplakati, ali od oca je naučio da kraljevi nikada ne plaču. Šuma je opet poprimila svoj stari predivni izgled. Životinje su ponovo imale svoj dom, a stazama su trčkarali veseli mališani. Maleni kraljević s divljenjem je posmatrao svog oca Bambija. Pitao se, hoće li jednoga dana biti tako lijep i snažan kao on? Na tomu je majka Felina rekla da mora još jako puno učiti. Košuta je okupila svoju porodicu, te su se svi zajedno uputili prema rijeci.
1: Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
0: Aladin. Aladin je bio okretan i živahan dječak. ali na veliku žalost svoga oca nimalo sklon da izuči kakav zanat. Poslije očeve smrti, Aladin i njegova majka zapali su u najcrnju bijedu. Jednog dana dok se dječak igrao na ulici sa ostalom djecom, priđe mu nepoznati starac i reče: "Ja sam brat tvoga oca, Aladine. Odvedi me svojoj majci. Zamolit ću je da ti dopusti da pođeš sa mnom u svijet da bi se obogatio." Iznenađen i radostan jer mu je starac poklonio punu šaku zlatnika, Aladin je neznanca odveo majci i uz njen blagoslov krenuo s njim, vjerujući da će mu on otvoriti trgovinu u gradu i pomoći mu da se obogati. Starac je prvo Aladinu kupio skupocjeno odijelo, a zatim su putovali dok nisu stigli do podnožja planine. Zaustavili su se tek u maloj dolini. Tu je starac, koji je zapravo bio čarobnjak, naredio Aladinu da pokupi suho lišće i zapali vatru u koju je sasuo neki tajanstveni prašak. Zemlja se zatresla, a iz gustog dima pomolio se četvrtasti kamen na kome je bio pričvršćen prsten. "Ispod ovog kamena," reče čarobnjak podižući ga, "sakriveno je ogromno bogatstvo. Sada me poslušaj. Siđi pod zemlju. Tamo ćeš naći 3 odaje sa ćupovima prepunim zlata. Ali nemoj da se zaustaviš. Produži put pa ćeš stići do očaravajuće bašte. U njoj ćeš pored starog drveta naći upaljenu lampu. Ugasit ćeš je i donijeti je meni. Nemoj ništa da se plašiš. Uzmi ovaj prsten. On će te čuvati od svake opasnosti." Zbunjen i uplašen, Aladin je uradio onako kako mu je starac i rekao. Ali kad je stigao u baštu, nije mogao da se obuzda da ne ubere nekoliko plodova sa drveta. Bilo je to skupocjeno, krupno, drago kamenje. Zatim je uzeo lampu i vratio se. Na izlazu iz otvora, Aladin ugleda starčevu drhtavu ruku, ispruženu i spremnu da ščepa lampu. Učinilo mu se da ga starac želi prevariti, te odjednom osjeti neodoljivu želju da je zadrži za sebe. Gnjevan starac izgovori neke strašne riječi i pod njegovim prokletstvom nad dječakovom glavom zatvori se otvor. Aladin je počeo da viče, a kad je razabrao da ga ništa i niko ne može osloboditi, počeo je da jeca. A šake je od straha stegnuo tako jako da su mu prsti počeli pucketati. Neosjetno je protrljao i čudesni prsten, a on je iz tame doveo ogromnog diva. "Šta želiš?" upita ga div. "Ja sam sluga svakog onog na čijem se prstu nalazi ovaj prsten. Zatraži i imat ćeš sve što poželiš." Aladin mu odgovori da želi da se vrati majci. Želja mu se smjesta ispuni. Možete zamisliti kako se obradovala sirota žena kad je ponovo ugledala sina. Ali tek što je saslušala njegove doživljaje, počela je da se žali zbog neimaštine u koju je ponovo zapala. "Možda ćemo moći da prodamo tu lampu," reče. "Od dobijenog novca kupit ćemo hranu za nekoliko dana." Ali čim ju je dodirnula, desilo se nešto nevjerovatno. Pred njom se pojavio duh, moćniji od onog prvog, spreman da Aladinu i njegovoj majci ispuni svaku želju. Tako su njih dvoje postali jako bogati. S vremenom je Aladin izrastao u lijepog momčića, kome su se svi u mjestu divili. Jednog dana, pod utiskom priča o prelijepoj sultanovoj kćeri, on zaželi da je vidi. Pokoravajući se njegovim željama, duh iz lampe ga je doveo u sultanov dvor, gdje je neprimijećen mogao da se divi princezinoj ljepoti. Princeza je bila tako lijepa da se Aladin s mjesta u nju zaljubio. Noseći skupocjene darove u pratnji majke obučene u raskošne haljine, došao je pred sultana i zamolio ga da mu da ruku svoje kćeri. Dobio je odgovor da će mu sultan dati kćer tek kada donese 40 ćupova zlatnika. Aladinu nije bilo teško da zadovolji sultanovu želju. i dvoje sretnih mladenaca uselilo se uz razdragano klicanje naroda u prekrasan kristalni zamak. Jedino je stari i zavidni čarobnjak bio zlurad zbog Aladinove sreće. Prerušan u prosjaka, dok mladenci nisu bili u zamku, pomoću svojih čarolija uspio je da nagovori princezinu služavku da mu preda čarobnu lampu. Vrač je odmah zatražio od svemoćnog duha da se princezin i Aladinov zamak prenese u daleku pustinju. Možete zamisliti sultanov gnjev kad je doznao šta se desilo. Vjerujući da ga je Aladin obmanuo, sultan je odmah naredio da ga uhapse. Ali Aladin je uza se imao prsten koji ga je već jednom izbavio iz nevolje. Čim ga je protrljao, dobri duh mu je pomogao da pronađe pustinju gdje je zamak čarolijom prebačen, kako bi izbavio svoju ženu i odveo je ocu. Priča o zlobnom vraču i njegovim smicalicama nije ozlojedila samo sultana, već i čitav narod. Aladin je smatrao da će najbolje biti ako se vraču dodijeli položaj velikog vezira. To će laskati njegovoj neizmjernoj sujeti i samo to moglo bi ga obuzdati. Vrača su pozvali na dvor, ali ma koliko da je bio željan položaja, bio je i podozriv, te nije odmah povjerovao sultanovim riječima. Ipak je poziv da živi na dvoru i uživa sve počasti bio odveć primamljiv, te je vrač najzad pristao. Čim se smjestio u raskošne odaje, pojavio se Aladin i zatražio da mu vrati svjetiljku. Starac isprva nije htio ni da čuje, ali kada je shvatio da je Aladin spreman na sve, morao je da popusti da bi spasao život. Tako je Aladin ponovo postao vlasnik čarobne lampe. Moćni duh je sagradio novi kristalni zamak, još ljepši i raskošniji od prvog. Sultan je sada shvatio da je Aladin dobar i pošten i proglasio ga je za nasljednika svog dvora, a njegova kćer, prelijepa princeza, bila je najsretnija žena na cijelom svijetu.
1: Dječji kutak.
2: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

Na današnji dan 1862. godine na Cetinju je svečano otvorena Bogoslovija, jedina stručna škola u Crnoj Gori toga doba. Prvi rektor škole bio je vojvođanin Milan Kostić. Bogoslovija je 1873. godine s Cetinja bila premještena u manastir Ostrog, da bi naredne ponovo bila vraćena na Cetinje. Bila je to trogodišnja škola za koju su nastavni plan i program, kao i ustav, uradili rektor Kostić i prota ruskog poslanstva u Beču, Rajevski. U Bogosloviji znanje su sticali svještenici, učitelji i službenici crnogorske državne administracije.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Dom zdravlja danas organizovao akciju dobrovoljnog davanja krvi. Otović, tradicija nije samo dio naše prošlosti. Večeras u Centru za kulturu Književno veče povodom promocije nove knjige Radomira Mila Stojanovića pod nazivom San i druge pesme. Opština Andrijevice za mlade bračne parove opredijelila novčana sredstva kao mjeru podrške života na selu. Od januara sve zarade u Crnoj Gori rastu, minimalna plata od 1000 do 1400 eura, prosječne penzije preko 600 eura. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme prvog dana vikenda promjenjivo, moguća kiša. Poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim aktualnostima. Dom zdravlja Andrijevice u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore i Crvenim krstom organizovao je danas u svojim prostorijama akciju dobrovoljnog davanja krvi. Detalje i izjave slušamo u prilogu koleginice Zorice Bacanović.
2: U Domu zdravlja u Andrijevici danas je održana akcija dobrovoljnog davanja krvi kojoj se odazvao veliki broj građana. Akcija je organizovana u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore i opštinskom organizacijom Crvenog krsta Andrijevica. Današnja akcija privukla je veliki broj dobrovoljnih davalaca krvi, među kojima je bilo kako višestrukih davalaca koji godinama podržavaju ove humanitarne susrete, tako i mlađih sugrađana koji su po prvi put odlučili da daruju dragocjenu tečnost. Organizatori su izrazili veliko zadovoljstvo odzivom i istakli da prikupljene jedinice krvi pružaju dragocjenu podršku zdravstvenim ustanovama i doprinose stabilnosti zaliha. Građani koji su učestvovali u akciji istakli su da se rado odazivaju ovakvim pozivima, naglašavajući značaj solidarnosti i humanosti. Među davaocima bilo je i onih koji krv daju redovno, ali i novih učesnika koji su po prvi put odlučili da pomognu na ovaj način. Medicinsko osoblje je tokom akcije obavljalo preglede i uzimanje krvi u skladu sa svim propisanim procedurama, ističući da je odziv građana veoma važan za održavanje stabilnih zaliha krvi. I zaposleni u Domu zdravlja Andrijevica na čelu sa direktorkom Milicom Račić učestvovali su u akciji i dali podršku realizaciji ove humane akcije. Svesrdnu pomoć i ovoga puta pružili su im iz Beranskog odjeljenja Zavoda za transfuziju krvi na čelu sa načelnikom doktorom Budimirom Ivanovićem. Detaljnije o tome koliko su ovakve akcije važne za obnavljanje baze redovnih davalaca čućemo u nastavku našeg programa od načelnika doktora Budimira Ivanovića.
3: Doktore, kako ste danas zadovoljni akcijom koja se sprovodi u Domu zdravlja u Andrijevici, kakav je odziv dobrovoljnih davalaca krvi?
4: Izuzetno sam zadovoljan. Pozdravljam slušalce Radio Andrijevice, vaš redakciju koja uvijek medijski isprati vrlo važnu djelatnost. Danas je odziv izvanredan, bit će još bolji, zato što smo nekim našim davaocima dogovorili se da oni malo kasnije dođu, da ne bismo stvarali gužu, nego da bude to, da teče na jedan fluentan način. Davanje krvi je od najveće važnosti i ova akcija, kao i ona prethodna što je bila u decembru mjesecu, je bila od velike važnosti za rezerve krvi u našoj bolnici i našem regionu, jer mi imamo 70.000 osiguranika, što je velika cifra, i naravno da su tu saobraćajni traumatizam, različite vrste povreda, bolesti, sva ste iz medija saznali, smo saznali svi da će da i naš klinički centar bude još više da sa bolesnicima koji će da se upućuju iz centralnog regiona, jer će da se napravi ta diverzifikacija rada u Crnoj Gori, što je ipak vrlo dobra odluka, jer centralizovanje u svakom slučaju je bolje da se prevaziće.
3: Doktore, danas svi dobrovoljni davaoci krvi prvo prolaze kroz detaljan pregled i ljekara i svog osoblja ovdje u Domu zdravlja u Andrijevici, pa tek onda se pristupi davanju krvi. To je redovna procedura?
4: Da, da, to je redovna procedura, to je za nas nešto sasvim uobičajeno, mi smo u tome iskusni, da eto, pohvalim našu ekipu, svi smo iskusni u tom poslu, brzo to radimo i to da bi čitav ovaj postupak bio brz i da ne bi se stvarala nepotrebna odugovlačenja i tako dalje.
3: Hvala vam puno i ostavljamo vas da brinete o našim pacijentima.
4: Pozdravljam naše stanovnike Andrijevice.
2: Kompletan izvještaj sa akcije dobrovoljnog davanja krvi koja je održana u Domu zdravlja u Andrijevici možete čuti u našoj emisiji Aktuelno koja će biti emitovana danas u 13:35, reprizno emitovanje je u 15:35.

0: Tradicija nije samo dio naše prošlosti, već i živa priča koju s ljubavlju čuvamo i prenosimo budućim generacijama. Imali smo čast da ugostimo ženu čije vješte ruke oživljavaju duh našeg nasljeđa, autorku narodnih nošnji i autentičnih rukotvorina. Gošća koleginice Zorice Baconović bila je Zorica Otović. U nastavku slušamo dio njihovog razgovora.
1: Svaka nošnja i svaki ručno izrađeni detalj u sebi nosi priču o tradiciji, strpljenju i ljubavi prema našem nasljeđu. Ali svaki zanat ima svoj prvi bod i svoj početak. Pa da na početku ovog vašeg gostovanja popričamo o počecima, kako je počela vaša priča sa izradom narodnih nošnji i tradicionalnih rukotvorina.
2: Moja priča je počela iz ljubavi prema našoj tradiciji i želje da se ono što su naše majke i bake stvarale rukama se ne zaboravi. Oduvijek me privlačila narodna nošnja, njeni detalji, vez i način na koji svaki komad priča svoju priču. Vremenom je ta moja priča prerasla u ozbiljan rad i danas se sa velikim zadovoljstvom izrađujem tradicionalnu odjeću, odjelca za krštenje i druge različite rukotvorine.
1: Ručni rad se nekad prenosio s koljena na koljeno u krugu porodice i doma kao najvrednija lekcija. Od koga ste naučili te prve vještine i koliko je potrebno truda da ih usavršite do ove mjere?
2: Pa najviše sam učila kroz porodicu, gledajući i slušajući starije, ali veliki dio znanja sam stekla i samostalnim radom. Ručni rad zahtijeva mnogo strpljenja. Nekada nešto što izgleda jednostavno zahtijeva sate i sate rada. Čovjek kroz godine usavršava tehniku, ali uvijek postoji nešto što želim i što mogu da naučim novo.
1: Bila sam u prilici da posjetim vaš štand na pazarnom danu u Andrijevici i da se uvjerim i u kvalitet svega onoga što vi izlažete. Kažite mi koliko vremena i strpljenja je potrebno za izradu samo jednog dijela naše nošnje?
2: To zavisi od toga šta izrađujem i koliko ima detalja na tom komadu. Neki komad završim i za jedan dan, za nekim je potrebno i nekoliko dana, posebno kada se radi ručno vezenje ili ukrašavanje. Kod mene je važno da ništa ne radim na brzinu, jer želim da svaki komad bude kvalitetan i urađen sa pažnjom i ljubavlju.
1: Stvaranje autentičnih proizvoda zahtijeva ne samo vještinu, već i prave kvalitetne sirovine. Možete li našim slušaocima otkriti koje materijale i tehnike koristite i koliko je danas teško nabaviti autentične tkanine, konac i ukrase?
2: Trudim se da koristim kvalitetne materijale, prirodne tkanine, konac i ukrase koje odgovaraju tradicionalnom izgledu. Nabavka nije baš jednostavna, posebno kada želim da materijal bude što bliži onome koji se nekada koristio. To su čoja, ćenar, srpsko platno, pamuk, konac za vez zlatni, zlatove koji se koristi za zlatove za ošvice i ostali materijali, trake za odjelca za krštenje i ostalo. Mnogo toga i ne mogu da nađem u Crnoj Gori, u našim pozamanterijama, ali kada znate šta želite i kada vam je stalo do autentičnosti,

0: se da mlađe generacije dovoljno prepoznaju i cijene vrijednosti ručnog rada i kulturne baštine?
1: Mislim da ima interesovanje, i mnogo je važno da mladima tradiciju približimo na pravi način. Narodna nošnja nije nešto što pripada prošlosti. Ona može da se nosi i danas i sutra na različitim manifestacijama, događajima, kulturnim dešavanjima, krštenjima, svadbama, jer imam dosta prilika gdje mi žene kupuju košulju da bi je oblačila na svadbi. Kada mladi vide koliko je nešto lijepo, posebno i ručno urađeno, mislim da znaju to i da cijene.
0: Postoji li neki poseban komad koji ste izradili, a za koji ste emotivno najviše vezani?
1: Pa sad to je malo teže pitanje. Za svaki komad sam posebno vezana. Ima ih više i teško bih mogla da izdvojim samo jedan. Svaki komad u koji uložim mnogo vremena i ljubavi mi je na poseban način drag. Posebno mi znači kada znam da će neko taj komad nositi sa ponosom i da će biti dio nekog važnog događaja i da će jednog dana možda taj komad postati uspomena u porodici.

U Andrijevici će večeras biti održano književno veče povodom promocije nove knjige Radomira Mila Stojanovića pod nazivom San i druge pesme. Promociju organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica, a ljubitelji književnosti imaće priliku da se upoznaju sa novim pesničkim ostvarenjima autora i razgovaraju o njegovom književnom stvaralaštvu. O knjizi će govoriti Novica Đurić, predsjednik udruženja književnika Crne Gore, i Darko Jovović, književnik i novinar. Moderator književne večeri bit će Dragan Alorić. Promocija će biti održana u maloj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić s početkom u 19 sati. Organizatori pozivaju sve ljubitelje pisane riječi da prisustvuju ovom književnom događaju i svojim dolaskom veličaju veče posvećeno poeziji i stvaralaštvu Radomira Mila Stojanovića.

Ostale vijesti. Od januara sve zarade u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru rastu prema novom vladinom programu Euromodel i to 1000 eura minimalna neto zarada zaposlenih na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem, 1250 eura za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem i 1400 za zaposlene na radnim mjestima sa visokim obrazovanjem. Obuhvat programa je za više od 250.000 zaposlenih. Pored ovoga, dodatno povećanje zarada će se desiti i ukoliko socijalni partneri prihvate zahtjev vlade da se povećanje obračunske vrijednosti koeficijenata jednako primjeni na javni i privatni sektor. Penzije će se od 2027. godine usklađivati 4 puta godišnje. Aprilske prosječne penzije će porasti preko 600 eura, minimalna penzija će preći cifru od 500 eura, dodatno u decembru svaki penzioner dobija dodatnih 100 eura za zimu. Vlada je ovaj model usvojila na jučerašnjoj sjednici i bit će proslijeđen Skupštini Crne Gore.

Slijede servisne informacije. Raspored rad u Domu zdravlja Andrijevice za danas. Prva smjena, pacijente doktora Džemajla Gilića, danas pregleda doktorka Veselinka Panović od 9 do 13 časova, pedijatrica

Pratite popodne sa Dmitrom, na redu je i dnevni horoskop. Da li su vam zvijezde naklonjene? Vrijeme je za dnevni horoskop. Provjerite šta vaš znak očekuje danas.

Ovan, pojačane emocije i moguće nove poslovne prilike, ali je važno da pronađete više vremena za odmor. Bik, fokus je na stabilnosti u odnosima, dok se finansijska situacija postepeno popravlja uz potrebu za očuvanje psihičkog balansa. Blizanci, komunikacije i kreativne ideje donose napredak, ali je važno da izbjegnete mentalni umor i pronađete vrijeme za odmor. Rak, pojačane emocije i moguće promjene na poslu zahtijevaju da više pažnje posvetite opuštanju i smanjenju stresa. Lav, strast u ljubavi i ambicija na poslu donose dinamiku, ali pazite da se ne iscrpite pretjeranim obavezama. Djevica, analiza odnosa i povećanje poslovne obaveze traže više spontanosti i brige o fizičkoj napetosti. Vaga, partnerstvo i diplomatski pristup na poslu dolaze do izražaja uz potrebu za više fizičke aktivnosti. Skorpija. Intenzivne emocije i važni poslovni potezi zahtijevaju otvoren razgovor i jačanje imuniteta. Strijelac. Nove ideje i moguća poznanstva donose promjene, ali je važno da održite ravnotežu između aktivnosti i odmora. Jarac. Razmišljanje o budućnosti i fokus na ciljeve mogu donijeti napredak uz potrebu za više odmora.

0: Pratite program Radio Andrijevice, Da li ste znali? Da li ste znali da je danas dan smijeha, a cilj obilježavanja ovog dana je da se ukaže na brojne psihofizičke dobrobiti smijanja? Nakon godinu dana braka supružnici su teži po 1,8 kg, a poslije 4 ta brojka se penje na 6,3. Udate žene priznali su da im manje smeta što se goje ukoliko se goje i muževi. Alkoholna pića, posebno crno vino, ako se konzumiraju u umjerenim količinama, mogu biti lijek protiv mnogih bolesti. Crno vino može biti odličan lijek protiv prehlade, srčanih tegoba, ali i problema sa libidom. Da li ste znali da dok se mala djeca dnevno nasmiju i do 300 puta, istraživanja pokazuju da se odrasli dnevno smiju svega 17 puta? Da li ste znali da svjetla boja kože Evropljana potiče od genetske mutacije koja se javila kod jedne osobe prije 10.000 godina? To je pokazala nova američka studija čiji autori tvrde da je ta boja kože rezultat mutacije kod drevnog pretka koji je živio između Bliskog istoka i Indijskog podkontinenta. Naučnici su došli do tog otkrića nakon što su identifikovali ključni gen koji je odgovoran za svjetlu kožu. U ranijim studijama Kit Cheng sa Penn State College-a objavio je da je razlika u jednoj aminokiselini u genu SLC24A5 ključna za razliku i boji kože kod Evropljana i stanovnika Zapadne Afrike. Da li ste znali da je dan smijeha utemeljio dr. Madan Katarija 1998. godine? Smijanjem se, smatraju naučnici, rasterećujemo od stresa, umanjujemo depresiju i jačamo imunitet. Da li ste znali da u Londonu postoji kafić Ziferblata u kome je sve besplatno osim vremena koje tamo gosti provedu, a minut košta 3 penija? Da li ste znali da je višegodišnja studija koja je rađena u Škotskoj pokazala da ljudi u toplim domovima tokom zime gube više kilograma za razliku od onih koji u kući imaju slabije grijanje? Istraživanja su pokazala da se žene češće smiju muškarcima nego muškarci ženama. Inače, u Njemačkoj je osnovana i prva škola smijeha gdje polaznici uče o načinu smijanja i pozitivnim stranama smijeha. Da li ste znali da 30 minuta svakodnevne meditacije doprinosi ublažavanju simptoma tjeskobe i depresije, pokazala je analiza rezultata gotovo 50 kliničkih ispitivanja. Da li ste znali da rano ustajanje prije izlaska sunca i vraćanje s posla po mraku kod mnogih izaziva letargiju i depresiju koje mogu dovesti do ozbiljnih poremećaja? Dani bez sunca lako mogu rezultirati sezonskim afektivnim poremećajem.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Ko peva zlo?